0: og før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harberg og endda Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
1: I nat mellem 12 og 16.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskeligt DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd,

0: knowing what you think. Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professionelle og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem
0: 15. Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Dahlin på Lille Hus i Jylland. Lige knapperne op 4:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembruds sange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Lukken.

En ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit her. The Seal og Kiss from a Rose.

Nabia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i Provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i Provinsen.

Helle havde foreslået Hej Matematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnave, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

Om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra.

var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år. Det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Opinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der købte vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: God morgen.
3: God morgen.
2: God mandag morgen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. En mandag morgen, hvor klokken er lidt over 6, og hvor vi, Anders, sidder i studiet de næste 4 timer.
2: Ja, jeg har fuldstændig flashback, for jeg synes simpelthen lige, vi sad her, og det var fredag, klokken var 10, og vi havde weekend.
3: Jamen, det er også rigtigt, det er gået enormt stærkt.
2: Hvad skete der lige der?
3: Hvor vi kiggede på hinanden og sagde, nu har vi weekend, vi kan sove længe, ja. Vi skal hjem og slappe af. Og nu sidder vi her igen.
2: Nu starter det forfra. Så er det heldigt, vi godt kan lide at lave P4 morgen.
3: Ja, vi synes, det er dejligt, og vi glæder os til at både spille noget musik og fortælle nogle historier og holde øje med nyhederne.
2: Og så glæder vi os selvfølgelig over, at du lytter med. Velkommen indenfor, og god morgen.
3: God morgen.

0: mening.
1: Ved du hvad, der også giver mening? Det gør det her.
2: Vi har armene i vejret.
1: Ja, tak.
2: Danmark vandt i går aftens. Woo! Har vi lyst til at sige.
1: Ja, du er oppe at køre.
2: Ja, ja, hvor var det flot. Det var vores første vundne kamp i rigtig lang tid.
1: Jo, det var. Altså, det kan man jo godt sige. Hvor var det flot. Man kan også have den der, det er måske lidt der, jeg er. Det manglede også bare.
2: Jo, men altså, første kamp i Nations League, vi vinder. Det er da rigtig flot, og mod Wales.
1: Ja, men det er fint.
2: Anders.
1: Det er godt, vi vandt.
2: Jeg prøv lige at have lidt begejstring, og så fortæl mig meget kort med begejstring, hvordan den kamp gik.
1: Jamen, vi spillede bedre end mod Norge, og vi fik også lidt styr på den der midtbane, i hvert fald i anden halvleg med Højbjerg og Julemand, og så formåede vi, ligesom mine utolde drenge, som jeg fik sagt Anders. I sidste uge, at forsvare på dødboldsituationer, hjørnespark og så videre. Så nogenlunde fornuftigt.
2: Og så vandt vi 2-0. Det er rigtig godt. Tak til sportskommentatoren derovre.
1: Velbekomme.
2: Brian Riemer, som er landsholdstræner, han har også været tilfreds efter den her kamp. Og også med en vis respekt for Wales i tonen.
3: Vi har en målsætning om, at vi skal have en sidning til den kommende kval til EM. Der vidste vi godt, hvor vigtig den her kamp vil blive. En kamp mod et stærkt Wales-hold, som er gået igennem deres Nations League ubesejret, og som var et straffespark for at komme til VM, ligesom os selv. Der vidste vi udmærket godt, hvad der ventede os. Jeg så deres kamp mod Portugal, som jeg synes, de leverede en rigtig fin præstation i. Så at vi kunne levere det, vi gjorde i dag, og så solidt, som vi gjorde, det gør mig meget glad.
2: Solidt. Det er godt.
1: Ja, jamen, solidt er godt. Det er det, vi skal have.
2: Det er nemlig godt. Og så var der også en af dem, som scorede, nemlig Gustav Isaksen, som jeg lige har fået fortalt dig af højre fløj.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og han var også tilfreds, men også en lille smule ydmyg.
4: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Og stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt, vi stod sammen. Og ja, det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille for en så god fans, og selvom vi har jogget i spinaten mange gange nu og ikke kommet med til VM, og så stadig har den støtte her, det er jo helt vildt.
2: Jogget i spinaten, Anders?
1: Ja.
2: Synes du også, de har det?
1: Altså, vi skal ikke begynde at snakke om det igen.
2: Nej.
1: Men altså, var det ikke noget med, at vi skulle slå et hold, der ligger nummer 6.000 på verdensranglisten for at komme med til VM, og det lykkedes ikke helt? Så det kan man jo godt sige lidt, jo.
2: Der er jo noget der, ja. Og det fører jo også til en snak om landstræneren, nemlig Brian Riemer, fordi der har jo været en lille smule snak i krogene i sportsverdenen om, hvor lang tid han ville være landstræner. Fordi det jo var, der var noget med en misset VM og en Norge-kamp og så videre.
1: Det var der.
2: Og derfor så bliver han også spurgt ind til om de her rygter, om det gør, at han var en klart mere lettet mand i går, da Danmark så vandt 2-0 over Wales. Lad os lige høre, hvad han svarer på det.
3: Jamen prøv, altså for det første, så synes jeg altid, det der er vigtigt at huske på, det er, at det handler ikke om mig. Jeg er helt med på præmissen om, at når man tager en fodboldkamp, eller ikke kommer til et VM-slutrunde, så skal jeg have kritik, og sådan skal det være. Og hvis jeg ikke kunne tage det, så skulle jeg ikke være i det job her. Men det skal aldrig handle om mig. Det skal jo handle om det hold der, og det skal handle om de spillere. Fordi det er dem, vi elsker. Det er dem, danskerne elsker, og det er i øvrigt også dem, der skal bringe os til hjemme.
2: Ja. Så lad os lige sige tillykke.
1: Ja, det var da fine ord fra Brian Riemer. Han kan også få den her, kan han?
2: Prøv at vi fortsætter den her begejstring i de videre kampe, og så er jeg sikker på, at det skal nok gå rigtig godt for os i Nations League.
1: Vi skal bare lige vinde. Vi skal bare lige vinde 20-30 kampe i træk. Så tror jeg også, stemningen vender.
2: Og det synes jeg er hårdt.
1: Det vil jeg godt lægge ud på blog og sige, hvis vi vinder 30 kampe i træk, så vender stemningen.
2: Jeg kan mærke, at stemningen kommer lidt før. Tillykke til Danmark i går.
1: En kamp i træk er også godt. Det her, det er Mariah Carey og Dream Lover.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: Need Your Love med One Republic. Og så er det nu, hvor vi kigger i indbakken, Anders.
1: Ja, vi skal have noget vejr.
0: Ja, vi tjekker ind hos vejrmelderne, og jeg kan jo afsløre, på min egen krop har jeg mærket, at det har været fantastisk weekendvejr.
1: Ja, det har virkelig været flot.
0: Ej, hvor har der været dejlig solskin og blå himmel. Jeg var jo ude og vandre i går, det vil jeg sørge for at fortælle alle i miles omkreds.
1: Det skal du da også gøre.
0: Ja, og det var dejligt vandrevejr, og jeg kan fornemme i indbakken, at det har simpelthen også været et dejligt weekendvejr. Så er det også lidt luner her til morgen, fornemmer jeg. Koldest er det i Lykkeum Kloster, det er Susanne Wittenkamp, der skriver. Efter en rigtig fantastisk sensommerweekend med temperatur og solskin på højde, så er det vindstille og en temperatur på 11,5 grader her til morgen. Og det er altså den laveste, den vi har fået, men det er jo stadig okay meget.
1: Det er det da.
0: Så har vi Britta Køler i Esbjerg, som omvendt skriver 15 grader og fuldstændig overskud med næsten ingen vind. Det er altså ikke helt dumt. Jeg kan også lige tage... hvem skal jeg tage? Jeg tager Ytteren Ritz i Vojens. Hun skriver... Efter en ret fin sensommerweekend, hvor temperaturen nåede op på godt 17 grader, så begynder den nye uge med skyer og en let sløret måne. Det er tørt, og der blæser en svag vind fra sydøst. Temperatur 11,8 grader.
1: Det kan blive til 13,5 i Bjerndrup hos Michael Erbs. Mm-hmm. Så synes jeg, vi skal tage en tur til Tistrup. Godmorgen, Arne Hårhansen.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Du har vel også haft en flot sensommer weekend, har du ikke det?
2: Det må vi se ja til. Det er jo lagt på de der 18-20 grader i går, og masser af solskin, og her til morgen er det så startet på en 14-15 stykker, og så lige mens vi sidder og snakker her, der har jeg tændt vinduesviskeren, så der er åbenbart lidt dråber, der lige skal ramme os. Men,
1: Det må vi jo så leve med, og så har du sendt nogle billeder med, der er stadig godt gang i køkkenhaven.
2: Det må vi se jer til. Jeg eksperimenterede jo med lidt salat, der blev sået der i juli og august. Det viser jo sig for sin flotte side lige nu. Der er faktisk ved at være nogle små, flotte salathoveder.
1: Ja, og du har kartofler, og så skriver du jordbær i oktober. De er simpelthen ved at blomstre igen.
0: Det stussede vi lidt over.
2: Ja, det er det. De blev klippet ned der i starten af august, men der er åbenbart lidt eftervirkning i jorden, og der er nogle små bær, der er der, så hvis sensommeren fortsætter, så kan det være, der bliver en oktober forbær.
1: Jamen, det kunne da være meget sjovt. Jamen, tak for din melding, Arne, og god dag.
2: Tak, og lige mod. Hej.
1: Hej, hej.
0: Om lige præcis 4 minutter, så er der regionale nyheder, men vi kan godt nå noget musik først.
1: Det er Sister Sister, så I don't feel like dancing.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Svaren er givet i en helt ny opinionundersøgelse fra DR, og det overrasker ikke svineproducent ved vejen og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion. Og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som mediernes og politikernes skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Unge mænd står i kø for at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Særligt det seneste år er interessen fra mænd mellem 19 og 21 år steget markant, fortæller distriktsleder Pernille Elnef. Hun er blevet opsøgt af flere unge mænd til koncerter, hvor de spørger, om der er ledige jobs. Og alene i forrige uge fik hun 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd.
3: Jeg tror, det blev en fedt eller cool eller ind at være noget for andre mennesker. Det er ordnet forhold hernede, hvor sådan er det, når man arbejder i det offentlige. Men også, man kommer helt tæt på de andre mennesker. Det er relationen, som der bærer i det her arbejde, og det giver stor værdi.
1: 21-årige Malte Elnef har arbejdet hjemmeplejen i 2 år, først efter skoletid og nu på fuld tid. Og det, der er begyndt som et fritidsjob på Mosters arbejdsplads, har nu betydet, at han har skiftet drømmen om en uddannelse inden for skovarbejde ud med fysioterapeutuddannelsen.
4: Jamen bare det at kunne gøre en forskel, komme ud til de gamle og få en snak med dem og hjælpe, hvor man kan. Man får lidt nogle andre synsvinkler på det hele og tænker lidt anderledes over det hele.
1: Og så kan jeg lige fortælle, at i ishockey, der vandt Esbjerg Energy i går 5-1 over Rødovre på egen is, og vestjyderne ligger nu på 3. pladsen i isligaen. Skyet med regn vestfra i dag, temperatur mellem 16 og 20 grader, lokalt måske varmere, svag til jævn vind fra sydøst og sydvest. I løbet af dagen drejer vinden til nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og Anna Mone Skytte, vi skal da også høre lidt om, hvordan det går i trafikken.
7: Lad os prøve at kigge på det. P4 Trafik med en melding fra E20 E45 retning fra Kolding mod Fredericia Vejle. Her møder du kø omkring motorvejskryds Kolding Vest. Køen er opstået grundet et uheld kort efter 62 Kolding Ø, og højre spor er spærret i forbindelse med uheldet. Du kan derfor forvente lidt ekstra rejsetid på strækningen.

0: Marie Kay, og den hedder Landet, den her. Det var det, jeg ville til at prøve at sige. Jeg kan ikke snakke længere.
1: Det er en smuk overgang til, at vi skal tale om vejret i landsdelen.
0: Simon Brix.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Jeg er glad for, at du grinte.
0: Vi har haft sådan en dejlig sensommerweekend. Det vil vi gerne have mere af.
2: Ja, og jeg undrer mig også. Nu hørte jeg jo lige slutningen på jeres regionale nyheder, hvordan I omtalte vejret. Sagde 14 op til 20 grader?
0: Altså, vi læser, hvad der står, og jeg er ret sikker på, at vi får det fra DMI.
2: Jo. Men man må jo gerne lægge lidt entusiasme i, alt efter hvad det er for nogle ord, man læser her den 28. september. 20 grader.
1: 16 til 20 grader, sagde jeg. Det er korrekt. Jeg sagde det, der er meget entusiastisk.
2: Ja, det er korrekt, men...
0: Men det er da fuldstændig bims. Det er da rigtigt. Det er da fedt.
2: Det er pænt. Det er da en dejlig lun dag, og vi kommer allerede nu til at kunne mærke det, hvis man lige går hen og åbner terrassedøren, så kan man så godt fornemme, at det er et ganske fint niveau, der strømmer ind. Sådan 14-15 grader kan vi altså allerede mønstre nu her. Men I har også ret i, hvad I sagde omkring farven på himlen. Det er altså nok mere over i den grå ende, og der kommer også perioder, hvor der lige kommer lidt ekstra tilbehør ned. Sådan lidt perioder med lidt let regn. Hvis vi kigger på, hvor meget der er faldet indtil videre, så er det sådan meget godt billede på, hvad man egentlig kan forvente sig her i løbet af de timer, der venter. Og de fleste steder er det blevet sådan 0,5 millimeter. Så det er ikke, fordi der kommer så meget, men en smule kan der altså godt dukke op.
0: Jeg stod op til flot måneskin og stjerneklart og sådan noget.
2: Ja, hvad er det og for noget? Jeg tror også, når vi kommer lidt ud på eftermiddagen, så vil der nok, især ude langs både vores vest- og østvendte kyster, kunne være muligheder for, at vi ser sådan lidt mere højtliggende skyer. Og der kan nok også godt enkelte steder være lidt huller i skyerne. Jeg tror, Esbjerg til Varde og sådan ud mod Blåvand, det er nok der, hvor jeg sådan, hvis jeg skulle sætte penge på en udvikling, så er det nok der, jeg tror, der er bedst chancer for, at vi får lov til at se lidt sol her i løbet i dag. Men ellers, som I siger, er altså ganske pæne temperaturer, så det kan godt være, at det ikke ser så sommerligt eller sensommerligt ud, men temperaturen fejler i hvert fald ikke noget her i løbet af eftermiddagstimerne.
0: Nå, men det er godkendt, det der Simon Brix.
2: Det er godt.
0: Kan du ikke arbejde på en lignende til i morgen?
2: Jo, men i morgen der bliver det ikke mig, der skal give radio. Der har jeg en aftenvagt, så der må I se mig i fjernsynet om aftenen i stedet for.
0: Ja, men så kan du arrangere noget pænt hver dag.
2: Ja, men jeg vil gøre mig absolut så umage, som jeg overhovedet kan.
0: Tak skal du have.
2: Velkommen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Simple Red. Det hedder nemlig lige præcis Stars, det her nummer, og klokken den er blevet 12 minutter i 7 på en mandag morgen, Anne-Mona Skytte, hvor der sker lidt i trafikken.
1: P4 Trafik med en melding om kø på E20 E45, retning fra Kolding mod Fredericia Vejle. Du møder nu køen før motorvejskryds Kolding Vest, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø, hvor en lastbil fortsat spærrer højre spor i forbindelse med et uheld. Du kan forvente ekstra rejsetid på strækningen.
0: Det her, det er Level 42, og det nummer, der hedder Lessons in Love. Klokken, den er blevet 11 minutter i 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det her, det er Level 42 og Lessons in Love. Klokken, den er 7:07. Og vi kan lige godt sige det, som det er. Vi har lige kæmpet lidt med at få hul igennem til Kina.
1: Ja, det har været lidt af en proces at komme hele vejen til Shanghai. Men trods sørmet, det lykkedes.
0: Ja, det lykkedes for 10 sekunder siden. Det er derfor, vi begge to er sådan lidt. Ja. Men nu ser vi lige, om det her det kan lade sig gøre. Fordi mens vi har holdt weekend, så er der altså blevet knoklet. Og måske også været en hel del spændte følelser i Shanghai. Fordi weekenden slutter det, der hedder World Skills. Altså der, hvor vi har et dansk landshold med en række fagatleter, som det hedder, der har deltaget.
1: Ja, og blandt andet var det dig, og nu håber jeg, at vi har skarp forbindelse til Shanghai Silas Skovgaard Nør, bygningsstruktør og fagatlet ved landsholdet Skills. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Yes, nå, ja, det er nok mere middag hos dig.
2: Ja, det er det.
0: Du er der. Der er en lille smule forsinkelse på linjen og lidt ekko, men vi kan høre dig.
2: Nå, det er super så.
1: Silas, du er fra Sønderjylland, og du arbejder Røde Kro til daglig, og nu er du så i Shanghai. Og så gemmer vi lige det spændende resultat, og start lige med at forklare, hvad det er, du har dystet i den seneste uge sammen med din makker, Tue Nikolaj Bull Larsen.
2: Ja, altså, jeg har dystet i bygningsstruktør, altså concrete construction work. Det er betonarbejde, hvor vi har dystet mod 9 andre lande om at blive de bedste.
1: Og så kan vi ikke trække den længere. Hvordan gik det?
2: Jamen altså, det gik fint, altså fint nok, synes vi. Altså, der var nogle ting, der var gået galt for os. Altså, så vi har fået det resultat, som vi regnede med.
1: Og hvad er det?
2: Det blev en femteplads og en medalje for Medal of Excellence.
1: Ej, sådan! Her. Vi klapper i studiet. Hvordan har oplevelsen været at skulle konkurrere i Kina? Har det været anderledes, end når I har været i Danmark og konkurrere?
2: Ja, det har det. Altså, det er jo bare 50 gange større hernede. Altså, og det er altså mere hård altså konkurrence.
1: Hvordan det?
2: Jamen, altså, det er jo tingene er jo svære, som vi skal lave, og der er mindre tid til det, så man har jo ikke tid til at lave fejl. Altså, hvis man først laver fejl, så har du ikke tid til at kunne komme op, hente den tid igen, som du skal bruge på at lave dine fejl om. Så det er hård konkurrence.
1: Og udover den flotte præstation, hvad tager du så med hjem fra Kina nu?
2: Jamen altså, det er jo bare hele oplevelsen. Altså, det er bare super fedt at være med til. Mm. Så er vi totalt stolte over det resultatet, vi har fået.
1: Og det er der også alt god grund til at være. Tak for at være med. Vi er glade for, at det lykkes, Silas Skovgaard Nør, bygningsstruktør og fagatlet ved landsholdet Skills. Og god tur hjem. Linnea Lener fra Barsø ud fra Løg Kirkeby, hun vinder altså også bronzemedalje i konkurrencen for tjener, og det lød sådan her bagefter.
3: Det er rigtig fedt, det vil jeg gerne sige. Jeg har grædt rigtig meget de sidste par timer, fordi det er en meget overvældende følelse, men jeg er super, super glad.
1: Kæmpe tillykke herfra, og så er der jo ikke lang tid til en radioavis.
0: Det er lige efter den her med Hjalmar.

0: sammen med Katinka. Det her nummer, det hedder Værd at vente på. Og vi fik jo ventet på et interview direkte fra Shanghai.
1: Det gør vi, og nu skal vi ikke vente på en radiovis.
2: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
2: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land.
2: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
7: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her i sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
2: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
8: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
9: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
10: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
11: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
12: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Fogh Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
13: Du lytter til P4.

0: Og Ane Mona Skytte, skulle vi lige kigge lidt på, hvordan det står til i trafikken?
1: Lad os det. P4 Trafik med en melding fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Her møder du kø omkring 65A Kolding Syd til frem efter 62 Kolding Ø, hvor der er sket et uheld. Der er nu redning fremme på stedet, og højrespor er blokeret i forbindelse med oprydningen, så du kan altså forvente ekstra rejsetid på strækningen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
4: Og hvor vi har fået vejret igen, Anders, efter at vi fik kontakt til Kina før radiovisen.
0: Ja. Jeg kan simpelthen aldrig nogensinde huske, det har været så bøvlet at få fat på nogen. Der er noget med forholdene i Kina, internetforbindelser osv.
4: Det var jo, fordi vi skulle tale om de her world skills, hvor vi har flere repræsentanter fra vores landsdel, og hvor en stor del af holdet har fået medaljer for at være ekstra dygtige. Og senere på morgen, der skal vi så tale om hjemmeplejen i Sønderborg, hvor simpelthen unge mænd, de strømmer til for at få arbejde.
0: Ja, dejligt.
4: Det er nemlig rigtig dejligt, og derfor så smelter vi nu de to ting sammen. Altså medalje for at gøre det ekstra godt og hjemmeplejen.
0: Mm-hmm.
4: Og vi spørger, hvem fra hjemmeplejen vil du hylde?
0: Hvem skal have en radiofonisk medalje,
4: ja,
0: for at gøre det ekstra godt i hjemmeplejen?
4: En, som har gjort noget, som du stadig tænker tilbage på. Noget, som betyder ekstra meget for dig. Det kan være en lille ting, det kan være en stor ting. Hvad end der lige fylder. Hvem fra hjemmeplejen skal vi hylde?
0: Lige præcis. En eller anden, og det kan vel også godt være en eller anden omsorgsperson, som man synes har gjort det godt. Kan det ikke det?
4: Jo, det må det
0: altså
4: gerne.
0: Sådan, hvor man bare tænker, der er lige en der, der trænger til et klap på skulderen.
4: Det er altså med at sende en sms ind til 1212 syd mellemrum. Og så hvem du synes, vi skal hylde fra hjemmeplejen eller en anden omsorgsperson. Og også lige hvorfor, så sidder vi klar. Du kan også sende en mail.
0: morgen@dr.dk. Og så er det sådan set bare med at sætte i gang. Vi sidder sådan fuldstændig klar.
4: Vi glæder os til at høre fra dig, men vi kan også nå lidt musik.
0: Det her, det er Somber, My Body Isn't Ready. Klokken, den er blevet 11 minutter over 7 på den her mandag morgen.

0: Somber, My Body Isn't Ready, og klokken den er blevet 14 minutter over 7.
1: Hvor vi jo har bedt dig derude at skrive, hvem kunne du godt tænke dig radiofonisk at hylde fra hjemmeplejen eller en anden omsorgsperson?
0: I virkeligheden har vi jo lidt stået to historier sammen. I dag fortæller vi om World Skills, hvor jo flere fagatleter, som hedder fra Sønderjysk, er blevet hyldet for deres... altså, hvor gode de er.
1: Ja.
0: Og det skal vi også have lov til med dem i hjemmeplejen.
1: Præcis, og så er det også fordi, at hjemmeplejen i Sønderborg Kommune lige nu vælter sig i unge mænd, som simpelthen gerne vil komme og arbejde hos dem. Især det seneste år, så er interessen fra mænd mellem 19 og 21 år steget markant. Og det er jo godt for både arbejdsmiljøet, faget, de unge selv og også de ældre. Det fortæller distriktsleder Pernille Elnef.
0: 20-årig Victor Vilborg Bryning skippede et andet job for lidt over et halvt år siden for at begynde hjemmeplejen. Vores kollega Halle Eriksen tog med ham på arbejde for at høre lidt om, hvad det er, der gør arbejdet så attraktivt.
2: 20-årig Victor Vilborg er lige kommet ind ad døren her hos Jytte Petersen på 87 år i Gråsten. Hvad er det, du skal lave her hos Jytte nu?
3: Jamen, hos Jytte, der kommer vi og hjælper med at tage hendes kompressionsstrømper af, og så får hun noget creme på benene efter os, fordi de kan godt tørre benene sådan på kompressionsstrømper der, når de har dem på en hel dag.
2: Victor, du kunne lige så godt have valgt at arbejde på McDonald's, eller stå på en tank, eller arbejde på en café. Hvorfor har du valgt at arbejde i hjemmeplejen?
3: Jamen, det giver mig noget at komme ud og hjælpe de ældre med det, de ikke selv kan. Det, der er en lille ting for mig, kan være en stor ting for dem. Og så kan man også mærke på dem, hvor sindssygt meget de sætter pris på det, selvom det er bare en lille ting for mig.
2: Jytte, nu er Victor kommet hos dig i noget tid. Hvad siger du til at få besøg af Victor og andre unge mænd, der arbejder i hjemmeplejen?
4: Jamen, det synes jeg er helt fint, og jeg beundrer dem faktisk for, at de vil nu ikke bare hos mig, fordi det er ikke så besværligt. Men jeg ved jo, der er mange, der skal hjælpes på toilettet, og at de så i det hele taget har lyst til det, og ikke løber skrigende væk nogle gange. Ja, den ro skal de altså have.
2: Kan de her unge mænd noget andet, end andre hjemmeplejer kan?
4: De har det der glade og positive, som om, at de tror, de måske kan charmere sig ind på en eller anden måde, der, ikke ved et stort grin eller sådan noget. Og det kan jeg sgu ikke stå for.
2: Er Victor blevet din yndlings hjemmeplejer, eller hvordan?
4: Ej, det må jeg sige ja til.
2: Hvordan er det at høre, at Jytte, hun er altså blevet ret glad for, at du kommer her?
3: Jamen, det gør mig da glad, for jeg bliver da også glad, hver gang jeg kommer ind til Jytte. Jeg bliver jo mødt med et stort smil, og jo flere gange man kommer hos folk, jo bedre lærer man dem også at kende, hvis man kan sige det sådan, selvom det bare i gåseøjne er et arbejde.
2: Kan du bruge det her til noget, at du har arbejdet i hjemmeplejen?
3: Jamen, det kan jeg helt sikkert, fordi du kommer ud og snakker med nogle andre type mennesker, end jeg normalt gør til daglig. Det er lidt en anden aldersgruppe, så det giver jo også noget på den front, hvis man kan sige sådan, jeg har altid godt kunne lide at snakke med mennesker.
1: Ja, og alene i det hjemmeplejedistrikt, altså i Sønderborg Kommune, er 25 af de 270 ansatte unge mænd. Og fordi så mange unge mænd og kvinder søger arbejde hos dem, så mangler de faktisk heller ikke lige nu timelønnede medarbejdere.
0: Det er en positiv historie.
1: Det er en positiv historie. Og du kan nå endnu at hylde en fra hjemmeplejen derude. Det gør du ved at sende en sms til 1212. Syd mellemrum og skriv, hvem og hvorfor der skal hyldes fra hjemmeplejen eller anden omsorgsperson.
0: Der kan også hyldes igen på e-mailen, så er det morgens@dr.dk.
1: Nu hylder vi Duffy.
0: Det her, det er Mercy, klokken er 18 minutter over 7.

0: Hvad er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Alex Warren, det her nummer hedder Fever Dream. Klokken er blevet 7:30 på den her mandag morgen, hvor vi er i gang med at hylde hjemmeplejer og omsorgspersoner.
1: Og der kommer nu en radiofonisk hyldes. Den kommer fra Helle, som skriver: dengang for 11 år siden, hvor min mand var terminal med kræft, kom en sygeplejerske Gitte Hvid fra Aabenraa hjemmepleje forbi og hjalp til. Min mand havde det med at give plejerne øgenavne, og Gitte, hun blev til grinebideren fra Østergejl. Hun kom altid med en fantastisk humor og højt humør, et kæmpe lyspunkt i en svær tid. Tak, Gitte.
0: Det lyder som en god historie i en ellers trist tid.
1: Ej, det er virkelig en god historie. Og dejligt, at vi nu kan hylde Gitte her i radioen. Vi kan altså stadig nå at få jeres hyldest med, hvis I har en fra hjemplejen eller en anden omsorgsperson, I kunne tænke jer at hylde.
0: Så er det bare nu, man kan melde ind syd og så et mellemrum, og så sender du din sms til 1212. Eller en mail.
1: morgensnabla@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig og sende hyldest videre ind i radioen.
0: Altså en hyldest, du synes en eller anden fra hjemmeplejen eller en anden omsorgsperson fortjener. Vi glæder os til at se en fuld indbakke. Det her, det er London Beat.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Næsten hver anden af os mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. For et halvt år siden var det 37% af os, der mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til 49%. Og det undrer ikke Anne Jensen. Hun er svineproducent nord for Varde og medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter.
2: Ej, men jeg vil jo sådan til at sige, at jeg synes, at alt andet det havde været mærkeligt. Vi har jo været hovedtemaet i diverse medier de sidste i hvert fald halvår rimelig intensivt. Der bliver snakket svinevalg, der bliver snakket klip af grise, der ikke har det godt, vi fylder.
1: Formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, mener, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen om landbruget lige nu. Og han tror også, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Lød det fra Jeppe Bloch Nielsen. Unge mænd står i kø for at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Særligt det seneste år er interessen fra mænd mellem 19 og 21 år steget markant, fortæller distriktsleder Pernille Elnef. Hun er blevet opsøgt af unge mænd til koncerter, hvor de spørger, om der er ledige jobs. Og alene i forrige uge fik hun 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd.
4: Jeg tror, det bliver en fedt eller cool eller ind at være noget for andre mennesker. Der er ordnet forhold hernede hvor også. Sådan er det, når man arbejder i det offentlige. Men også, man kommer helt tæt på de andre mennesker. Det er relationen, som der bærer i det her arbejde, og det giver stor værdi.
1: 21-årige Malte Elnef har arbejdet i hjemmeplejen i 2 år. Først efter skoletid og nu på fuld tid. Og det, der begyndte som et fritidsjob på mosters arbejdsplads, har nu betydet, at han har skiftet drømmen om en uddannelse inden for skovarbejde ud med fysioterapeutuddannelsen.
5: Jamen bare det at kunne gøre en forskel, komme ud til de gamle og få en snak med dem og hjælpe, hvor man kan. Man får lidt nogle andre synsvinkler på det hele og tænker lidt anderledes over det hele.
1: Alene i det hjemmeplejedistrikt, som Malte Elnef arbejder i Sønderborg Kommune, er 25 af 270 ansatte unge mænd. Og fordi så mange unge mænd og kvinder søger arbejde lige nu, så mangler de faktisk ikke flere timelønnede medarbejdere. Ovenpå en solrig weekend, så skal regnfrakken frem igen i dag, for vi får skydevejr med regn vestfra. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Lokalt kan det blive varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydøst og sydvest. I løbet af dagen drejer den til nordvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Hej, Anna Mone Skytte.
8: Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen. Nå, skal vi høre lidt om trafikken?
8: Lad os gøre det. P4 Trafik med en opdatering om kø på E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Du møder kø omkring 65B Vonsild til frem efter 62 Kolding Ø, hvor der er sket et uheld. Der er redning fremme på stedet, og højre spor er blokeret i forbindelse med uheldet. Køen smitter af på Kolding By. Blandt andet er der en del trafik forbi havnen ad Jens Holmsvej og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen.
6: P4 Trafik.
9: Pas på hinanden derude.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: Nick
1: og
0: Jay.
1: Ja. Mod solnedgangen. Klokken, den er blevet... Den er blevet 7:37 på den her mandag morgen, hvor vi jo har bedt dig, sådan lidt inspireret af World Skills, hvor vi jo har hyldet en masse danske fagatleter, nogen, der er dygtige til deres fag.
2: Ja.
1: Det er jo nok det der, som nogen måske har kaldt VM i håndværk, ikke? Sådan kender mange det. Skills hedder det.
2: World Skills.
1: World Skills. Så fik vi lyst til at hylde hjemmeplejen, fordi vi taler om hjemmeplejen her til morgen. Ja. Hjemmeplejer og også sådan andre omsorgspersoner i den boldgade der. Og det er faktisk lige præcis sådan en Lene fra Borg har fat i. Hun skriver, jeg vil altså meget gerne rose Kirsten, der er visitator i Åbenrå Kommune. Hun var ude hos mig den anden dag, fordi jeg har brug for noget hjælp i hverdagen. Hun var rigtig sød og gjorde alt, hvad hun kunne for mig, og det var bare en god oplevelse.
2: Det var en god hyldest.
1: Ja.
2: Så har vi også en, som vil hylde Torben Jensen Petersen fra Nørre Hostrup, som tidligere sprang til som vågeperson, da vores oldemor sang på sidste vers. Mine forældre havde guldbryllup, parentes, hvilket oldemor havde set frem til, og der skulle være stor fest i forsamlingshuset. Torben, han tilbød selv at våge ved min bedstemor, altså børnenes oldemor, siden da festen skulle stå, og skæbnen ville så, at Mary sov fredfyldt ind midt under festen, imens Torben var der og vågede.
1: Nå, det er også en sød historie.
2: Det er virkelig en sød historie. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har en, du gerne vil hylde. Det kan være en fra hjemmeplejen eller anden omsorgsperson. Så hører vi gerne fra dig en sms. Det gør du ved 1212 syd mellemrum. Og så hvem og hvorfor du vil hylde en fra hjemmeplejen eller en anden omsorgsperson.
1: Og det kan selvfølgelig også være en
2: mail.
1: Morgen. Snabelag.dr.dk.

0: Kette og Jonah Blacksmith, den hedder Kender du det? Klokken den er blevet 7.43 på den her mandag morgen den 28. september, hvor vi har fuld gang i hyldesten.
1: Ja, det er den radiofoniske hyldest, vi har gang i, hvor vi hylder nogen fra hjemmeplejen eller anden omsorgsperson og Preben.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Der er en helt bestemt person, som du vil hylde.
2: Ja, det er min hustru Trine.
1: Og hvad er det, Trine, hun arbejder med, som du nu vil hylde?
2: Hun er arbejder hjemmeplejen i Gram.
1: Og hvorfor fortjener Trine en hyldest her live i radioen på P4 Morgen?
2: Det er, fordi hun kører rundt og putter alle de gamle der magtene og sørger for at give dem aftensmage. Og så når jeg har indtryk af, at hun er vældig ved mange af de gamle borger, hun kommer rundt med.
1: Hvad betyder det som dig, som mand, Preben, at Trine, hun gør sit arbejde så godt som hjemmeplejer?
2: Jo, men det synes jeg, det er da fantastisk, at sådan som Trine og mand og andet, der gerne vil arbejde i hjemmeplejen, der synes, de bliver lønnet alt for ringen. Så de alle hjemmeplejefolk, der de skal have en anerkendelse, synes jeg. Ikke kun Trine, men hele vejen rundt, fordi jeg synes, de går og har pisk og nakke hele tiden til en slaveløn.
1: Preben, det synes jeg er simpelthen en pointe, som er sendt ud i æderen i radio nu. Tusind tak, fordi du vil hylde Trine her live i radioen.
2: Ja, det er fint.
1: Du må sende hyldesten videre fra os også. Og Anders, der er jo stadig plads til en hyldest eller to eller tre.
0: Selvfølgelig er der det. Man skriver syd og laver et mellemrum og skriver, hvem man gerne vil hylde, en hjemmeplejer eller anden omsorgsperson. Så sender man den til 12.12. Man kan også sende en mail. morgen@dr.dk. Klokken den er blevet 7:45. Det her, det er Pointer Sisters og I'm So Excited.

0: Pointer Sisters, den hedder I'm So Excited, den her, og klokken den er blevet 12 minutter i 8, og vi har fuld gang i hyldesten af hjemmeplejen, hjemmeplejere og andre omsorgspersoner.
1: Det gør vi i forbindelse med, at Sønderborg Kommune oplever, at rigtig mange unge mænd, de vil simpelthen arbejde i hjemmeplejen nu. Og så også, at der har været World Skills, hvor...
0: hvor man jo også hylder nogen, der er gode til deres fag.
1: Ja, og især flere fra Syd- og Sønderjylland er blevet hyldet til World Skills. Og en, som kunne tænke sig at hylde en anden, det er dig, Axel.
2: Ja, det er det.
1: Direkte fra Als. Hvem er det nu, du godt kunne tænke dig at hylde?
2: Jamen, jeg vil hylde min hustru, for det. Hun er gået i lære som social- og sundhedshjælper i en galt moden alder, og hun går simpelthen til den med liv og sjæl, så det er simpelthen en fornøjelse at opleve, når hun kommer hjem.
1: Og hvordan er det at følge med på sidelinjen som mand, når hun nu er i gang med en uddannelse, som du siger, en moden alder?
2: Jamen, det er faktisk spændende, vil jeg sige. Men det var i hvert fald bare ikke en uddannelse for mig, men jeg er rigtig glad for, at det mange, der kunne det.
1: Hvorfor er det ikke en uddannelse for dig, Axel?
2: Nej, for jeg kan ikke have med mennesker at gøre på den måde. Jeg har altid arbejdet med døde ting.
1: Ah, okay. Så kan det være, det meget godt, det din hustru, der er det. Hvis du lige skulle sende en sidste hyldest til hende i radioen, så får du lov nu. Nu har du ordet.
2: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg synes, hun gør et fantastisk arbejde. Og Dorte, hun er simpelthen så glad for sit team, hvor hun arbejder på ude i Sønderborg Kommune.
1: Tak for det, Axel. Den er hermed sendt videre ud i æteren. Tak for at være med, og så er der jo stadig plads til flere.
0: Du kan sende en mail, morgensnabelag.dr.dk, og du kan også sende en sms, så skriver du syd, laver et mellemrum og skriver, hvem du gerne vil hylde, og sender den til 1212. Og det er altså mennesker i hjemmeplejen eller andet lignende omsorgsfag, som vi... som vi vil hylde her til morgen.
1: Og imens at vi læser jeres sms'er, så skal vi høre Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det her, det er Gabrielle og Out of Reach. Klokken er blevet 8:04, og vi skal lige have en status der på det tidspunkt. Der plejer at være godt gang i trafikken i det sønderjyske og det sydsønderjyske. Er der også det nu, Anna Mønskytte?
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Oprydningsarbejdet efter 62 Koldingø er nu slut, og det betyder, at alle spor igen er farbare. Der er dog fortsat en del kø, som skal afvikles. Du møder køen før 65B Vonsild, og den strækker sig til frem efter 62 Koldingø. Og så er der fortsat ekstra meget trafik i Kolding by, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og også på rute 161 fra Kolding mod Fredericia er køen på E45 altså smittet af, så der er en del trafik, som er blevet afledt denne vej ad rute 161.
0: Således opdateret på trafikken, så skal vi næsten lige tilbage til indbakken, for hold da op, det vælter ind.
2: Ja, vi er i gang med at hylde, og Jim fra Ølgod, han vil hylde sin bonusmor, Sanne Marie, som arbejder som nattevagt på plejehjemmet i Nørre Nebel. Jeg ved, det til tider er hård, og vil bare benytte lejligheden til at fylde hende. Og alle I andre, der arbejder i faget, de gør en kæmpe indsats, og det er overset tit, synes jeg. Så er det hermed gjort.
0: Lad os lige tage en mere. Godmorgen. Jeg vil elske at hylde min mor, Annie. Hun arbejder på et demensplejehjemmet i Christiansfeldt. Hun er 72 og elsker virkelig stadig sit arbejde, selvom hun jo for længst kunne være stoppet. Men hun kan simpelthen ikke undvære sit arbejde med at gøre en forskel i hverdagen. Mange knus fra Linda.
2: Det er så skønt at høre alle hylsterne i indbakken og hermed sendt ud i radioen.
0: Om et par minutter, når klokken 8, så er der en radioavis. Først så skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.

0: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
1: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
0: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
2: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
0: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
4: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem derude ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
0: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
0: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
5: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede, det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: På en mandag morgen den 28. september, klokken den er 9 minutter over 8, og vi har godt gang i hyldesten, og det har vi fordi, at der jo lige er blevet afholdt World Skills. Det som nogen måske også kender som VM for håndværk, i håndværk, i forskellige håndværk, i forskellige fag.
3: Hvor flere i Sydsønderjylland også er blevet hyldet, og så er det jo også fordi, at der er flere unge mænd, som kunne tænke sig at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg.
2: Og derfor fik vi simpelthen lyst til at hylde det fag lige præcis, altså hjemmeplejer og sådan lignende omsorgspersoner. Og det går rigtig godt. Der er meget taknemmelighed derude for lige præcis de her mennesker, og det skinner igen i indbakken.
3: Det gør det. Jeg kan jo hilse fra Pia og sige, jeg synes, min søster Dorte Petersen skal hyldes. Hun mente ikke at kunne få uddannelsen som sosu, fordi hun er ordblind. Hun blev opfordret alle steder fra at tage uddannelsen. Jeg tror, det var i 1998, hun blev uddannet, og nu er folkepensionist og arbejder stadig som sosu. Ja. Hun tager aftenvagter, ekstravagter, hun skal hyldes sammen med alle de andre.
2: Ja, den er skøn. Så har vi fået den her. Den er bare kort og præcis. Jeg vil gerne hylde Sebastian Grønborg Winkler. Han fortjener et hyldest for at være et godt menneske.
3: Jamen, det synes jeg også er på sin plads, og det vil jeg også gerne hylde dig for, Anders.
2: Jamen, tak i lige måde, da. Og jamen, der er flere i indbakken. Vi kan godt nå lidt flere senere, kan vi ikke det?
3: Jo, det kan vi sagtens. Vi bliver ved.
2: Vi fortsætter her i den her time af P4 Morgen. Lige nu, der skal vi høre Berg, og hvem er det, der græder?

0: der græder nu? Berg, og hvem er det, der græder nu? Klokken den er blevet 13 minutter over 8. Der produceres i øjeblikket over 30 millioner svin om året i Danmark. Men det er for mange, mener mange danskere. 49% af danskerne mener, der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal 37%. Det fremgår af en ny måling, Opinion har lavet for DR Nyheder.
1: Ja, kun 5% af os mener, der skal produceres lidt flere eller mange flere svin. Og Bo Bæksgaard, du står med nogle af fremtidens landmænd.
2: Jeg står her på Kærgård Landbrugsskole mellem Ribe og Bramminge. 155 unge mennesker, når der ellers er fyldt hold, møder op her tidligere om morgenen for at uddanne sig til landmænd og kvinder. Jeg står her sammen med blandt andet dig, Emma Bomand på 16 sommer, og så også Marius Gjelstrup på 18 år. Nu kan vi høre, at en ny måling fortæller, at næsten halvdelen, 49% af befolkningen, synes, der skal være færre svin, produceres færre svin. Hvad tænker I om det?
3: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg.
2: Ja, altså, det er jo i hvert fald så stor en procentdel, at den er steget fra, at folk tidligere, der var 37%, der synes det. Men selve kernen, det at det er det, de tænker. Hvad tænker du om det, Emma?
4: Altså selvfølgelig så har vi et rigtig højt tal grise i Danmark, men jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, hvordan, altså et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
2: Hvad mener du med det?
4: Jamen der har jo været alle de her clips af grise, som måske ikke har haft det så godt, hvor det bliver tit
2: beantaget. Ej, det kan man godt sige, de måske ikke har.
4: Og det kan måske godt anses som om, at landmændene ikke behandler deres grise ordentligt, eller ikke har lyst til at behandle dem ordentligt. Men tit så går der lidt tid før landmanden opdager, at de clips er måske blevet taget lige inden, at landmanden faktisk har opdaget det.
2: Så du tror ikke rigtigt, det er det billede, der tegner sig? Det er ikke jeres indtryk. I går her på en landbrugsskole, du er på andet år, Marius. Hvordan jeg påvirker den debat, som så store del af samfundet nu er blevet en del af. Hvordan påvirker det dig?
3: Jamen altså, det er jo landmænd og dem, der er griseproducenter, det ligesom går ud over. Og det er jo ligesom deres indtjening. Og som Emma sagde, at der er jo mange klip rundt omkring med, at grisen har det dårligt. Men jeg har selv arbejdet i en grisestal i en 14 dage i en praktik, og de havde det helt vildt godt, og vi var inde ved dem flere gange om dagen.
2: Men det er som om, at det så alligevel er de billeder, der står tilbage hos den del af befolkningen, som ikke kommer i grisestallene og på landet. Det er, at almindelige mennesker i Danmark altså nu har en mening, der så går i retning af, at der skal være færre svin. Hvordan påvirker det jeres udsigter til at ville arbejde med det her?
3: Jamen altså, vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
2: Synes du også, der skal produceres færre?
3: Altså, 30 millioner, det er mange. Men jeg synes, det er et fint antal, og det har vi jo haft i mange år jo.
2: Hvad tænker du, Emma, her til sidst? Altså, hvad tænker du, der bør ske ved det her? Fordi hvis så stor en del af befolkningen synes det her, så kan det godt være, at det er en god idé, at landmændene og landbruget begynder at rette sig i den retning.
4: Jamen altså, vi skal selvfølgelig gøre noget ved det, men vi skal gøre det på en måde, sådan så at vi kan følge med, og landmændene kan følge med. Grunden til, at vi har så mange grise i Danmark, det er fordi, vi er sindssygt dygtige til at producere det, i forhold til rigtig mange andre lande. Så det er jo kun fordi, at vi er dygtige til det, at vi har så mange.
1: Lød det altså direkte fra Kjærgaard Landbrugsskolen ved Bramming til Bo Bæksgaard. Og så skal vi have noget mere musik.
0: Det her er Share og Believe. Klokken den er blevet 17 minutter over 8.

0: Det er Share og Believe. Klokken er blevet 8.21.
1: Hvor der altså sker noget på vegne af Anemone Skytte.
2: P4 Trafik med en opdatering fra E45 med retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Der er fortsat kø under afvikling, som du lige nu møder efter 66 Christiansfeld, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø. Køen smitter også af på rute 170 Vonsilvej fra før Vonsil frem mod Kolding. Og så er der fortsat ekstra meget trafik i Kolding by, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det danske forsvar bør helt droppe at stå for det såkaldte SAR-beredskab, der varetager eftersøgnings- og redningsopgaver særligt til søs. I stedet bør et privat firma løse opgaven, sådan lyder det samstemmende fra flere politiske partier i Folketinget. Og den opgave er helikopterfirmaet Bel Air, der er hovedsæde i Esbjerg, klar til at byde ind på. Det fortæller firmaets direktør, Susanne Hessellund.
2: Ja, det lyder virkelig interessant. Det er noget, vi har arbejdet på i rigtig mange år. Vi afleverede faktisk det første oplæg i 1997, så det er noget, vi har fokus på.
1: Flere lande har allerede privatiseret sørednings- og eftersøgningsopgaverne. Det har de blandt andet gjort i Holland, og det arbejde har virksomheden i Esbjerg på en måde allerede erfaringer med, fortæller Susanne Hessellund.
2: Vi udfører vedligehold på de search and rescue helikoptere, der er i Holland, og har et meget tæt samarbejde med den operatør, der opererer search and rescue i Holland.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet er åben over for forslaget, som kommer fra Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Konservative. Han er dog ikke sikker på, at det kan være med til at løse problemet med mandskabsmanglen i forsvaret, hvis private overtager SAR-beredskabet. Vi har behov for at fokusere forsvarets ressourcer og dermed også have en tæt integration med virksomheder, der kan løse støtteopgaver for forsvaret, siger ministeren i svar til DR. Et stigende antal af danskere ville ønske, at der blev produceret færre svin i landbruget. Det fremgår af en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR Nyheder. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark, og tallet viser en tydelig udvikling siden folketingsvalget i foråret. Her svarede 37% af danskerne, at der skulle produceres færre svin. På gaden i Åbenrå er der blandede holdninger til, om der skal produceres færre grise.
3: Jeg tror, det er tilpas. Måske lidt mindre.
4: Vi er jo mange mennesker, der spiser grisekød osv. Jeg tror, at det er, hvordan vi gør det, der skal ændres, ikke antallet.
1: Sådan lød det først fra Kim Larsen fra Hjortkær, og derefter 19-årig Kian Bjørnel fra Åbenrå. Anne Jensen, hun er svineproducent nord for Varde og medlem af bestyrelsen for Danske Svineproducenter. Og hun mener ikke, at det er politikerne, der bør bestemme, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark.
5: Jeg synes bare, det skal være markedsbestemt. Og så synes jeg også, at vi har en forpligtelse til, og når vi kan lave svin i Danmark, og vi kan lave animalsprotein, så har vi altså en forpligtelse til at gøre det.
1: 18% svarer til Epinion, at de ikke ved, om der skal produceres færre eller flere svin i Danmark. Dagen i dag byder på skydevejr, og der kommer også regn vestfra. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Lokalt måske lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydøst og sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Og vi plejer jo altid lige efter de regionale nyheder og høre lidt om, hvordan det er i trafikken lige nu, og det har du styr på, Anne Mone Skytte.
8: Det kan du tro, jeg i hvert fald prøver at holde styr på i dag. P4 Trafik med en opdatering fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Køen, som du møder efter 66 Christiansfeld, er ved at bløde op og har altså delt sig i mindre købider, som du fortsat møder til helt frem mod 62 Kolding Ø. Køen smitter også af på rute 170 Vonsildvej fra før Vonsild til frem mod Kolding. Og så er der fortsat ekstra meget trafik inde i Kolding by, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen og af Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Nej, det er godt.
3: Vi skal med noget clickbait, skal vi? Jeg har taget et par overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg ændret dem.
2: Ja.
3: Som jeg jo altid gør, så de får sådan et clickbait-touch.
2: Så vil jeg gøre mit bedste for at prøve at gennemskue, hvad det egentlig er for en artikel, du henviser til.
3: Den første lyder sådan her. Endelig et comeback. Måtte bide i det sure æble.
2: Måtte bide i det sure æble. Jeg kender jo godt mærke til, at kunne det være noget med æbler at gøre?
3: Ja. Det er rigtigt.
2: Er det noget med høsten?
3: Ja, det er i hvert fald noget med et comeback.
2: Ja, ja, okay. Det var jeg med på. Et comeback for æblerne.
3: Altså, æbler har måttet bide i det sure æble, og nu har det fået et comeback.
2: Ah, fordi det går godt med æblerne.
3: Ja, historien er, at en gang så var æblet ligesom danskernes slik. Det var sådan det søde og lækre, man kunne få, og man havde det selv derhjemme i haven. Og alle dyrkede det og havde mange sorter, tidlige sene, nogen der var gode at gemme osv. Og så kom der jo en industrialisering, og så kunne man pludselig få slik og chokolade og alt muligt andet.
2: Ja.
3: Og så, det er faktisk et meget godt billede, den der slikpose, hvor der også er et æble i, ikke? Så ved man godt, hvad der bliver spist først.
2: Ja, det gør man jo faktisk ret tydeligt. Det var også dengang, kan du huske, at man fik sådan æble på pind, hvor du så var sukkerlage udenpå.
3: Ja, præcis. Ja, men det er det. Men altså, nu er æblet blevet populært igen, og folk begynder at dyrke det derhjemme igen, og ja, det har fået et comeback.
2: Jamen, der findes også rigtig mange gode opskrifter med æble. Man kan jo rive det om på havregrøden. Du kan lave det til æblegrød. Du kan lave det til æbleskiver. Du kan lave alt muligt med æbler.
3: Det er nemlig en meget dejlig historie, og den ligger inde på DR.dk. Den hedder "Engang var æblet danskernes slik. Nu oplever det en renaissance."
2: Åh, ja, det var lidt en anden overskrift.
3: Ja, den er lidt mere nemmere måske at lure.
2: Må jeg få en mere?
3: Vild udvikling vil gøre sit asbeste.
2: Asbeste. Okay. Det må være noget med asbesttag.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Yes.
3: Det er simpelthen historien om, at for at mindske snyd med asbestprøver, så bliver det fra næste år et krav, at arbejdsgiver skal dele resultatet af asbestprøver med ansatte.
2: Okay, så de prøver at tage kampen op mod asbesttag.
3: Ja, det er ikke. Jeg ved slet ikke noget om, hvor meget snyd der foregår, men det er jo klart, at hvis det kun er en medarbejder eller en chef eller sådan noget, der sender sådan noget ind, så kan man selvfølgelig sige, den var fin, og så krølle papiret sammen.
2: Den var fin.
3: Og hvis alle skal have adgang til det, jamen så er det selvfølgelig meget sværere.
2: Det er klart, så er der flere øjne at holde øje med det system. Jamen, det synes jeg var nogle dejlige artikler, som man kan gå ind på. Du kan gå ind på DR.dk og læse.
3: Jamen, det er jeg glad for. Du synes, jeg i hvert fald gjorde dem i deres bedste.
2: Det var en fin krølle.
0: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Gracie Abrams' Hit the Wall hedder det her nummer. Klokken den er blevet 16 minutter i 9. Unge mænd mellem 19 og 21 år er vilde med arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Det seneste år er interessen kun gået én vej, og det er op.
1: Alene i forrige der fik de i et af distrikterne 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd, der gerne vil arbejde med ældre. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Pernille Elnef, distriktsleder i hjemme- og sygeplejen i distrikt Fjord i Sønderborg Kommune. Kigger vi i historiebøgerne, så vil man kalde det for et omsorgsfag, som måske typisk kvinder har beskæftiget sig med. Nu kommer mændene så helt tydeligt på banen. Hvor kommer den blomstrende interesse fra?
2: Ja, altså først og fremmest så kan vi se den der positive fremgang herude, ikke kun i distrikt, hvor jeg er leder, men generelt i Sønderborg Kommune kan vi se en øget bevågenhed og interesse for de her meget sådan dygtige og reflekterende unge mænd om at komme ind i omsorgsfaget. Og det er blomstret inden for det sidste halvandet år, og det jeg tænker, der er måske flere ting, der gør det. For det første, så er det meget været sådan mund til mund, at dem, der har været her, de har haft nogle gode oplevelser. De kan mærke det ordnede forhold. De får en løn, som der er god i forhold til mange andre steder. Og så det helt tredje og så afgørende element er også, at de kan mærke, at det arbejde, de gør, det gør en aktiv forskel for de sårbare ældre og syge borgere, vi har. Og det er simpelthen så godt at se og dejligt at se.
1: Og du siger det selv, mændene kan mærke, at de får meget ud af det, men hvad får I så omvendt ud af det i hjemme- og sygeplejen?
2: For det første, så kan jeg mærke, at det gør noget godt for arbejdsfællesskabet. Det der med, at der er diversitet, både hvad angår alder og køn i et arbejdsfællesskab, det er kun godt. Og de unge, de kan lære noget af de medarbejdere, der har været her mange år, og de ældre medarbejdere, de kan lære noget af de unge, fordi at man bidrager med noget forskelligt, og det synes jeg kun er styrkende for vores borgere.
1: Ja, og det er jo unge mænd, som måske arbejder, inden de så skal tage en uddannelse. Kan I se, om det påvirker dem at have arbejdet hos jer i hjemmeplejen, når de så senere skal ud og vælge en uddannelse?
2: Ja, og det er jo det, som jeg synes er det allerbedste, ikke kun for os, men for samfundet generelt. Og det er, at jeg har rigtig mange eksempler på, at når man starter her ved os, så stempler man ind for os at tjene nogle penge, for man vil ud at rejse, eller man skal spare op til en bolig, eller inden man skal videre og uddanne sig. Og jeg har flere eksempler på, at der var en, han ville ind til forsvaret og være officer. Nu læser han til sygeplejerske. Han har lige startet på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Så har vi en anden, som der vil være skovfod eller skovridder. Han skal til at være fysioterapeut. En helt tredje skulle ind til politiet. Han ønsker også at være sygeplejerske nu, så det er det der med, at vi kan se, at det skaber en værdi, og man får et andet mening end i arbejdet. Det synes jeg, det er det, som der gør det, tror jeg.
1: Tak for det, og tak for eksemplerne. Pernille Elnef, altså distriktsleder i hjemme- og sygeplejen i Sønderborg Kommune. Og interessen fra de unge mænd og kvinder har været så stor, at de i Pernille Elnefs distrikt lige nu ikke mangler flere timelønnede medarbejdere.
0: Klokken den er blevet 13 minutter i 9. Det her, det er Thomas Helmig og Gotta Get Away From You.

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Skal vi ikke lige have lidt nyt fra?
1: Jo, det er som om, der sker noget på vejene.
0: Det tror jeg, Anna Mona Skøtte. Hvad sker der derude?
2: P4 Trafik med en opdatering fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding. Der er fortsat langsom trafik frem mod Kolding, som du møder efter 66 Christiansfeld. Og omkring 65 A Kolding Syd, der skal du altså ned i fart igen, da der fortsat er kø under afvikling, som strækker sig frem mod 63 Bramdrup Dam. Og så er der også ekstra trafik i Kolding by, værst ad Sønder Ringvej frem mod havnen.
1: Tak for det, og så er der jo om et små 5 minutter en radioavis. Inden da, så kan vi godt nå lidt mere musik.
0: Det her, det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Så er Tracy Chapman så småt ved at være færdig med den her Fast Car. Klokken, det... den er simpelthen 9.
1: Ja, vi skal have en radioavis.
2: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst 1 voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
3: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
4: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
3: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
4: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
3: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
4: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
3: Du skal have tak, fordi du var med.
2: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalde, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
5: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
6: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
2: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lød det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
2: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
8: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
2: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
9: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
2: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
10: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
2: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faurer Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Hvor vi har et hængeparti, Anders, vi lige skal fulgt op på.
2: Men hængepartier er til for at blive fulgt op på, det har jeg altid sagt.
1: Det er flot. Og jeg tager den lige herfra,
2: ja, ikke? Ja, det er den.
1: Fordi vi jo har hyldet her til morgen personer, der arbejder i hjemmeplejen eller lignende omsorgsfunktioner. Fordi der både har været World Skills, hvor fagudleder de er blevet hyldet, blandt andet nogen fra Sydsønderjylland. Og så taler vi også om, at flere unge mænd, de kunne godt tænke sig at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg. Og jeg har fundet en besked frem. Det er Hjalte, Jasper og Dino, som skriver, vi vil gerne hylde Mirja, Julie, Sandy, Louise, Tina og Leila, fordi de hjælper vores mor slash kone 24 timer i døgnet.
2: Ej, den er da også...
1: Ja, så, den er virkelig fin.
2: Så er der Connie fra Padborg. Padborg hedder det. Ikke Padgård, men Padborg. Der skriver, jeg vil gerne hylde hele psykiatrien i Aarborg. Det er også mig selv inklusiv. Jeg går med glæde på arbejde hver dag, og vi gør alt, vi kan for vores patienter, for at de skal føle sig godt tilpas. Og jeg har de bedste kollegaer, og vi gør vores bedste for de patienter, der har så hårdt brug for os i en svær tid.
1: Jeg kan jo lige samle op, at Carsten skriver, kærlighedsplejen i Åbenrå skal hyldes. Det er jo lidt det samme boldgade.
2: Ja, rigtigt. Jamen, mange tak for dem.
1: Tak for hyldesterne, det er her med sendt ud i radioen. Og så sender vi jo en time nu, Anders.
2: Det kan selvfølgelig gøre vi det. Vi kan sagtens nå noget mere musik. Det er Tampa City med Self-Aware.

0: Den hedder Self-Aware, den her med Temper City, og klokken den er blevet 13 minutter over 9. Og så skal vi omkring Bel Air helikopterfirmaet, der har hovedsæde i Esbjerg. De er nemlig klar til at byde på at flyve redningshelikoptere, hvis den tjeneste kommer i udbud. Både Konservative, Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, de foreslår nemlig at privatisere helikopterredningstjenesten. Det, der hedder SAR-beredskabet, det står vist nok for Search and Rescue. SAR-beredskabet belaster ifølge politikerne forsvarets helikopter og mandskabet, så det går ud over de opgaver, de ellers skal løse for forsvaret.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus er åben over for forslaget om at privatisere SAR-beredskabet. Og hvis det sker, så vil helikopterfirmaet Bell Air i Esbjerg gerne tage opgaven. Bo Bæksgaard, du er lige nu ude ved Bel Airs hovedsæde i Esbjerg.
2: Jeg er gået i hangaren hos Bel Air ved siden af Esbjerg Lufthavn. Foran mig der holder en af de 6 helikopter, som firmaet her råder over. Det er en helikopter af mærket Augusta Westland, som firmaet her betjener sig af. Og den bliver hovedsageligt brugt til at transportere olie, gas og vindindustrimedarbejdere fra land, fastlandet og så ud til de installationer, der er i Nordsøen, både i dansk, tysk, for den sags skyld, hollandsk sektor. Det er en virksomhed, der eksisterede siden 94, og Susanne Hessellund, direktør, ejer, stifter og også selv pilot. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du var hurtigt ude af starthullerne her til morgen, da du hørte, at nogle politiske partier foreslår at privatisere det her område. Hvordan kunne du være så hurtig?
3: Jamen det er fordi, vi har forberedt det i rigtig mange år. Vi har håbet, at det kom ud i en licitation, det her Search and Rescue i Danmark. Fordi rigtig mange lande omkring os, de har det allerede på civile hænder. Så, og i 1997 afleverede vi et oplæg til vores daværende forsvarsminister om at privatisere Search and Rescue i Danmark.
2: Så næsten 30 år er der gået inden til, i hvert fald et lille hul ser ud til at åbne sig her. Er du overhovedet klædt på til at påtage dig sådan en opgave for 6 helikopter? De er jo i rutefart til Nordsøen. Hvad kræver det, hvis det var sådan, at det her det skulle blive til virkelighed?
3: Det vil kræve indkøb af flere helikopter, og det tager jo flere år at producere sådan en helikopter, så der vil være et langt tidshorisont på det, og det kræver de rigtige piloter og de rigtige teknikere til den opgave.
2: Altså den kabel, der holder her ved siden af mig, den koster 150 millioner kroner. Hvad er det for en investering, det her det vil kræve?
3: Jeg vil umiddelbart tro, at vi er omkring 1 milliard kroner for at kunne varetage det hele Search and Rescue i Danmark.
2: Altså som sagt, så opererer I jo i Nordsøen, både dansk, tysk, hollandsk sektor, og i Holland, der har I faktisk nogle erfaringer nede, hvor det handler om det her på land, altså at vedligeholde helikopterne. Hvis du kigger ud i fremtiden, og både kigger på, hvad det her det vil kræve af investering og personale, hvor lang tid vil der gå, før at det her det så, nu skal vi lige sige, det er 3 mindre oppositionspartier, der foreslår det. Ministeren siger, at det er han åben for at høre på. Men hvad vil det tage af tid, inden det her det kunne blive realiseret?
3: Det vil tage nogle år. Alene det at få produceret helikopter, der er decideret beregnet til Search and Rescue, det vil tage noget tid. Men vi er i tæt kontakt og har været det flere år, og vender det hver gang, vi har møde med fabrikanten Leonardo. Og de er helt med på at supporte os så meget som muligt. Så jeg tror, 2-3 år vil der gå, inden en civil operatør vil være klar.
2: Du er klar til at blive flyvende falk?
3: Det er vi helt sikre. Det vil være en rigtig spændende opgave.
1: Så lød det altså fra direktør ved Bel Air, Susanne Hessellund, til reporter Bo Bæksgaard.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Den hedder Back for Good, den her med Take That. Klokken er blevet 9:55.
1: Og i går der sagde Brian Riemer sådan her efter landsholdskampen mod Wales.
2: Det skal jo handle om det hold der, og det skal handle om de spillere. Fordi det er dem, vi elsker. Det er dem, danskerne elsker. Og det er jo også dem, der skal bringe os til hjem.
1: Ja, og der må vi bare sige, Anders, at det kan også være, at vi kommer til at elske det landshold så meget, at vi kunne gå i stykker.
0: Det håber jeg da lidt, at vi gør, fordi at man elsker jo det danske landshold. Yeah. Sådan er det, når man er fodboldfan, og man er fra Danmark.
1: I medgang og modgang.
0: Ja, præcis. Og det er måske lidt mere modgang lige nu, og har været det sådan det seneste stykke tid.
1: Ej, vi vandt 2-0 i går. Det skal vi holde fast i, den begejstring. Og det er, hvad grund til, at jeg spillede det her klip, er fordi, at næste sang, vi skulle høre, den er meget passende. Det er nemlig Christoffer med Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker med Christoffer. Klokken den er 9:30, og nu er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I øjeblikket produceres der over 30 millioner svin om året i Danmark. Men det er for mange, mener mange danskere. 49% af danskerne mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin, viser en ny opinionmåling, der er lavet for DR. I marts var det tilsvarende tal 37%. Debatten og holdningerne påvirker også de unge, der er i gang med at uddanne sig til landmand på Kjærgaard Landbrugsskole tæt på Bramminge, blandt andre Marius Kjeldstrup.
3: Det er jo landmænd og dem, der er griseproducenter, det ligesom går ud over, og det er jo ligesom deres indtjening. Der er jo mange klip rundt omkring med, at grisen har det dårligt, men jeg har selv arbejdet i en grisestal i en 14 dage i en praktik, og de havde det helt vildt godt, og vi var inde ved dem flere gange om dagen.
2: Også landbrugselev Emma Bohmann bliver påvirket af andres holdninger til faget og landbruget generelt.
4: Vi skal selvfølgelig gøre noget ved det, men vi skal gøre det på en måde, så at vi kan følge med, og landmændene kan følge med. Grunden til, at vi har så mange grise i Danmark, det er, fordi vi er sindssygt dygtige til at producere det i forhold til rigtig mange andre lande. Så det er jo kun fordi, at vi er dygtige til det, at vi har så mange.
2: Kun 5% af os mener, at der skal produceres flere eller mange flere svin, viser målingen fra Opinion. Det danske forsvar bør helt droppe at stå for det såkaldte SAR-beredskab, der varetager eftersøgnings- og redningsopgaver særligt til søs. I stedet bør et særligt firma, et privat firma, løse opgaven, sådan lyder det samstemmende fra flere politiske partier. Og den opgave er helikopterfirmaet Bel Air, der er hovedsæde i Esbjerg, klar til at byde ind på. Det er en spændende opgave, som vi er helt klar til at byde ind med, siger firmaets direktør Susanne Hessellund. Flere lande har allerede privatiseret sø- og eftersøgningsopgaverne. Det er blevet ind at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, og det er især unge mænd i alderen 19-21 år, der gerne vil arbejde med ældre. Alene i forrige uge fik et af distrikterne 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd. Og en af dem, der arbejder i hjemmeplejen, er 20-årige Victor Vilborg Bryning. Og det er et arbejde, som giver god mening for ham, siger han.
5: Det giver mig noget at komme ud og hjælpe de ældre med det, de ikke selv kan. Det, der er en lille ting for mig, kan være en stor ting for dem. Og så kan man også mærke på dem, hvor sindssygt meget de sætter pris på det, selvom det er bare en lille ting for mig.
2: En af dem, som den 20-årige besøger, er Jytte Petersen i Gråsten, der får hjælp til støttestrømperne, og hun nyder besøget.
6: Det synes jeg er helt fint, og jeg beundrer dem faktisk for, at de vil nu ikke bare hos mig, fordi det er ikke så besværligt. Men jeg ved jo, at der er mange, der skal hjælpes på toilettet, og at de så i det hele taget har lyst til det, og ikke løber skrigende væk nogle gange. Ja, den ro skal de altså have.
2: Vi får skydevejr med regn vestfra, temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og Henrik Juhl Henriksen, vi skal da lige have en update fra dig over i trafikken.
7: Det skal du få. Og jeg kan byde ind med en enkelt melding fra det syd- og sønderjyske, og det er, hvis du kører på E45 fra grænsen i retning mod Kolding, for at høre, møder du tæt trafik. Det er fra omkring 64 Kolding V, og så frem mod 63 Brandrup Dam. Der er tale om eftervirkninger fra et uheld, som vi havde tidligere på morgenen.

0: Emma Sisted Høgh, det her nummer hedder Badebro, og klokken den er 20 minutter i 10, og det er jo altså på en mandag morgen den 28. september. Ja. Og jeg synes, det har været en fantastisk mandag morgen.
1: Det er godt.
0: Men jeg synes også, det har også været mandag.
1: Der er noget med mandag. Vi siger altid, hvis man er sådan lidt pff, og det er et ord på en mandag, så er det fordi, det er mandag. Ja. Og derfor så vil vi nu yde vores helt egen service.
0: En lille mandagsservice.
1: Ja, hvor vi hjælper hinanden med gode råd til at komme igennem mandagen. For eksempel så er mit råd, køb en kage om eftermiddagen.
0: Ja!
1: Fordi det er sødt og dejligt, og så kan du glæde dig til det.
0: Det er da en meget god idé.
1: Tak.
0: Mandagskage.
1: Det kan godt være, at vi skal have nogle andre bud også, end mit.
0: Ja, det kan da godt være, vi lige skal.
1: Så det er nu, vi skal hjælpe hinanden derude. Send en sms til 1212, skriv syd, mellemrum, og dit gode råd til at komme igennem mandagen. Så samler vi altså op, og så hjælper vi lige hinanden.
0: Du må selvfølgelig også gerne sende en mail morgen@dr.dk, altså, hvordan kommer vi bedst igennem mandagen? Der kan jo være nogen, der har nogle traditioner og nogle ting, man gør.
1: Det kan også være et lavpraktisk råd.
0: Tips og tricks, vi tager det hele med. Og mens du skriver til os om gode råd til at komme igen mandagen på bedst mulig vis, så skal vi høre Dieters Lieder. Det her nummer, det hedder Dig og Mig. Klokken, hvis du lige sidder og tænker over det på sådan en mandag morgen, den er 18 minutter i 10.
1: Og på den måde kan vi hjælpe med det hele.

0: Ditas Litter, dig og mig. Klokken er blevet 9:45, og vi skal lige have et kig i indbakken, for vi samler op på gode råd til at komme igen mandagen.
1: Helle skriver, tænk positivt. Der kommer altid en fredag efter en mandag.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt, og det hjælper lidt på det hele. Tak for den. Vi vil også gerne høre fra dig, Syd, og et mellemrum, og din besked til 12.12. Altså, hvordan kommer vi alle sammen bedst muligt igen mandagen? Man kan også sende en mail morgen@dr.dk.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Bæk.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Sienna Spiro, det her nummer hedder Material Lover. Klokken, den er blevet 11 minutter i 10. Så meget kan jeg godt afsløre allerede nu.
1: Det er godt, og vi er jo i gang med at hjælpe hinanden med, hvordan vi kommer igennem mandagen, som det er jo i dag. Og vi har fået nogle gode tips i indbakken. For eksempel så skriver Benjamin fra Høje, jeg plejer at græde mig igennem mandagen.
0: Smuk Benjamin.
1: Det er et meget praktisk råd.
0: Ja, måske virkelig en meget god idé.
1: Det kan være, at vi skal tage nogle andre også.
0: Ja, jeg tror lige, vi tager Karsten fra Padborg. Han har sådan et lidt mere... det er meget sådan konkret, praktisk råd. Han skriver, morgen i studiet. Mm. Jeg gemmer altid et afsnit af den serie, jeg nu er i gang med til mandag eftermiddag. Lige nu der er jeg for eksempel ved at se Ted Lasso, og det nye afsnit, de kommer om onsdagen. Det gemmer jeg så til mandag.
1: Ah.
0: Så kan man gå hele dagen og arbejde og glæde sig til det. Det er faktisk slet ikke nogen dårlig idé.
1: Det er virkelig ikke en dum idé. Vi har også Helle, som skriver, hej I to dejlige morgenværter. Det skulle jeg lige have med. Tænk på mandagen som lille tirsdag.
0: Ja, tak.
1: Hvis du gør det, så er du faktisk næsten igennem halvdelen af hverdagen, inden det igen er weekend.
0: Okay, så prøv lige at høre den er meget der god. Prøv lige at høre den der fra Kirsten. Min mandag startede med, at jeg troede, det var tirsdag. Så jeg hoppede lynhurtigt ud af sengen, på med badekåben i bilen og ned for at vinterbade, og kunne simpelthen ikke forstå, hvor de andre fra tirsdagsgruppen blev af. Ej, det er også bare... Ej, tirsdagsgruppen på en mandag, Kirsten. Skal I da bare kombinere den, vi havde før, lille tirsdagsgruppen?
1: Ja. Det er en god idé.
0: Det kan blive den nye ting, Kirsten. Og så skrev hun, men så blev manden jo alligevel skudt i gang på den fede måde, fordi så var hun selvfølgelig i baljen, det er jo
1: klart. Ja, det er godt. Ej, vi kan altså også godt lige nå, Jesper Anders, du skal høre den her. Hej gutter på radioen. Min opskrift på at komme igennem mandagen. Kaffe i litervis, musikken skruet helt op i ørebøfferne, og så den mentale indstilling, at hvis man overlever mandag, så er der kun 4 dage til weekend. Det synes jeg er
0: en god idé. Også god, ja.
1: Bare vende det om.
0: Og så spørger han også, hvad vi har hemmelige tricks i studiet til at sparke ugen i gang. Og der, jeg har kun et hemmeligt trick.
1: Det er jeg spændt på.
0: Nej, det er mere kaffe, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.
1: Ah, ja. Okay.
0: Gætter jeg på, at jeg er oppe på nu?
1: Det, vi opfordrer selvfølgelig ikke til noget, Anders. Men vi kan jo prøve at sætte et nummer på, der kan gøre os lysvågne.
0: Ja, det synes jeg faktisk er en meget god idé. Og lige præcis sådan lidt har vi simpelthen klar. Det her, det er Scarlet Pleasure og Charme. Det hedder Wide Awake. What?

0: Wide Awake hedder den her med Scarlet Pleasure og Sharma. Det var det nummer, vi satte på for lige at vågne lidt op på sådan en mandag morgen.
1: Kan du mærke det, Anders?
0: Jamen, jeg kan godt mærke det, og jeg synes også i den grad, det var skønt. vi bad lige her på faldrebet af P4 Morgen om lidt god råd til at komme igennem mandagen. Jeg synes godt, at der kom rigtig mange meget hurtigt, og de var gode alle sammen.
1: Ja, der er sådan et gennemgående råd, som jeg synes er meget smart. Bare lige lad som om det er tirsdag. Ja, eller lille tirsdag.
0: Den går lidt igen. Så var der den der med at gemme sin yndlingsserie til mandag, som man har noget at glæde sig til.
1: Det er også smart. Du kan også bare græde dig igennem mandagen, ligesom Benjamin.
0: Eller tage en tur ned og vinterbad, ligesom Kirsten, også selvom hun troede, det var tirsdag.
1: Det er meget forskellige måder at komme igennem mandagen på, må jeg sige.
0: Og så har Christina faktisk, det er også det er igen i den konkrete ende af skalaen.
1: Okay.
0: Hun har simpelthen en aftale om først at møde til middag mandag.
1: Okay.
0: Ja, og jeg ved selvfølgelig ikke lige omstændighederne, men hun skriver, det er sådan, det er. Og hun skriver, det redder altså hele ugen og gør mig til et bedre menneske resten af ugen. Og den kan jeg godt følge, fordi måske er der knap så meget pres på. Det kender jeg da selv med ungerne og søndag aften og alt det, der skal ordnes inden en ny uge. Og man kan sådan lige komme stille og roligt i gang med den nye uge, og måske forberede nogle ting og sådan noget.
1: Jeg bliver nødt til at sige, Anders, det er en virkelig god idé, og jeg synes, det er godt, det fungerer for Christina. Du kan ikke gøre det, fordi hvis du møder til middag, så skal jeg jo sende 4 timer alene.
0: Hvorfor kan vi ikke bare sende P4 morgen fra klokken 1? Det er, for jeg forstår det simpelthen ikke.
1: P4 morgen fra klokken 1. Ej, det går jo
0: Det vil være mit yndlingsjob.
1: Så, Anders. Okay, nu siger vi tak for sms'en og de gode råd. Vi håber, at det har hjulpet lidt, at vi har gejlet hinanden op til at klare resten af ugen.
0: Lige præcis. Mange tak for dem. Og så kan vi jo vende blikket lidt fremad, fordi vi er så småt færdige med den her udgave af P4 morgen. Efter os, så tager formanden på 4 i år.
1: Det gør de, og de stiller spørgsmålet, hvor langt kan man nå, hvis man starter med at rive billetter over? Ja, det er Jeanette Busch, som begyndte som billetsælger i Rundetårn. Og i dag, så er hun simpelthen direktør. Så, så i formiddagen, der taler Louise og Mads med hende om at arbejde sig op fra bunden. Og så vil de altså også gerne høre dine erfaringer. Har du selv taget turen op gennem systemet? Det kan man jo melde ind til formiddag på 4'eren.
0: Det er da en interessant historie, som man altså kan høre i formiddag på 4.
1: Gode grunde til at blive ved. Først så er der jo lige en radioavis her klokken 10.
0: Den kan vi nemlig også godt nå. Og så skal vi lige høre lidt musik her til sidst. En kunstner faktisk, der spillede i Sønderborg her for så længe siden. Anastasia, det her nummer, det hedder I'm Out of Love. Og vi har ikke mere musik tilbage.
1: Out of the studio.
0: Præcis. Ha' en dejlig mandag.
1: God dag.

0: Magdalena Andersen, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu, at den regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT, den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne der også delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Bare.
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, uha, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo. Jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur, blandt andet, i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt. Det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja.
1: Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasken.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: du? Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det var
0: faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
1: Jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen,
1: ja.
0: Så det må du lige vurdere. Jeg rullede

0: Får man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig job.
1: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ja. Ikke? Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
0: Stiger
1: så,
0: lidt i graderne.
1: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
0: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om, den her mand, der får med dag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
1: Ja.
0: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
1: Det er altså sejt, det er.
0: Det er sejt. Velkommen indenfor til de to bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i talebox.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvid. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: Ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i det lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan det også
2: være. Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Jeg går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen. Der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse. Men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma
3: her. Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift for første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
2: og
3: den.
2: Og det er jo det, der er så smart. Det er det gode. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer

0: Og sangerinde Ella Augusta.
1: Ja.
0: Hun spiller live.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Det bliver rigtig fedt. Så, ja, så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
1: Ja.
0: Wales spiller mod Danmark.
1: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
0: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
1: Lørdag skal vi holde fødselsdag for hele familien. Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
0: Nå, ej,
1: så de samles
0: det
1: alle
0: synes
1: sammen.
0: Jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
1: Ja, hvad er det?
0: Jamen, det er i dag.
1: Det.
0: Min nevø.
1: Nå, ja.
0: William, han fylder 19 år i dag.
1: Nej.
0: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
1: Ja, når I skal, det er også lørdag.
0: Ja, der går turen til Hillerød.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener. Der er plads til det hele, fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdateret sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I vil.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er mange fejringer
3: lørdag. Der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja,
2: der drager jeg den konklusion.
3: Det tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
2: Så er der skæg af gamen Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skæg af gamen Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skæg af gamen, skal til dyrlægen. 14.50.
3: Ja, 14.50. Ja, tak.
2: Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, tak. Yes,
2: det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal
3: overtage. Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev lige til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, altså lige en ops for Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har blivet også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor er
3: det her. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må jeg gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af brikvævning.
3: Ja. Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er cool, og så er der 2 webse-emojis, eller bi-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: fed uge, man.
2: Stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Næsten hver anden af os mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. For et halvt år siden var det 37% af os, der mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til 49%. Og det undrer ikke Anne Jensen. Hun er svineproducent nord for Varde og medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter.
3: Ej, men jeg vil jo sådan til at sige, at jeg synes, at alt andet det havde været mærkeligt. Vi har jo været hovedtemaet i diverse medier de sidste, i hvert fald halvår, rimelig intensivt. Der bliver snakket svinevalg, der bliver snakket klip af grise, der ikke har det godt, vi fylder.
2: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen fra Vejen mener, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen om landbruget lige nu. Og han tror også, at politikerne og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
4: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
2: Det er blevet hot at arbejde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, og det er især unge mænd i alderen 19-21 år, der gerne vil arbejde med ældre. Alene i forrige uge fik et af distrikterne 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd. 21-årige Malte Elnef har arbejdet i hjemmeplejen i 2 år, og han har fået smag for arbejdet. Egentlig ville jeg have uddannet mig inden for natur, men nu har jeg tænkt mig at blive fysioterapeut i stedet, og det er nok fordi jeg har arbejdet her, siger han. Skyet med regn vestfra og temperatur mellem 16 og 20 grader. Lokalt måske lidt varmere. Vind bliver svag til jævn og kommer fra sydøst.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men ved sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej,
1: det er
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op for bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja. Nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op for bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse.
1: Mm.
0: Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma, som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online. Kan det noget? Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding. Og så er han jo mange milliardær der.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapir?
1: Jeg tror faktisk, det besværer.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo tænk, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværer, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Bursche, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave frem for, at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU, Jeanette? Hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er jo et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestig, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you be romance?
1: Via selskab af Jeanette Bursche, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, at hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast stab på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja, nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså stolthed over at have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det gør jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå, helt klart.
1: Jeanette Bursche, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både, ja, både på toppen og i bunden.
3: Det lover jeg. God, hej.

Her er P4 Trafik på Esbjerg Motorvejen, sådan lige efter 70 Holsted i retning mod Kolding. Der er en 6-7 for, der er kommet på afveje, og de opholder sig på selve motorvejen. Vær opmærksom, det giver altså opbremsninger, og du skal nok også være på vagt i modsatte retning, altså mod Esbjerg, hvis de får bevæget sig derover. Og det er altså Esbjerg Motorvejen lige omkring 70 Holsted. Vær opmærksom i begge retninger, der er for på selve motorvejen.

0: Det spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jacob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burhan G.
2: Ja.
1: På en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet. Ja. Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
2: Det var tydeligvis studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan
1: noget, etnolog
2: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, præcis, hvor hun kunne se
2: der var en mening med det.
1: Ja. Og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt. Hun har et kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op fra bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger. Mm. Men hun kiggede ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der

0: kan vel egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt se, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er sejt. Der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selv.

0: selvstændig florist laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da, det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ind i ledelsen. Ja. Han kendte for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde.
1: Fedt, Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af at søge job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare en helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef for med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.
2: For

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig, også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100 mand for en hel dag og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var det her 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er for, der må komme langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere frem, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er en 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for nogle
0: dage. Okay! Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. Jamen, så stod man ligesom, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, og der er jagter, der skal sælges, og der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Den får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er ingen ændringer i antallet af normerede pædagoger per børn i daginstitutionerne, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Daginstitutionerne i Syd- og Sønderjylland lever op til minimumsnormeringerne og har på papiret det antal pædagoger, der skal være i vuggestuer og børnehaver. Og det har de levet op til i flere år, men et er et tal på papir, og noget andet er virkeligheden. For der er plads til forbedring i virkeligheden, mener næstformand i BUPL Sydjylland, Mette Tolstrup.
3: I virkeligheden, der er det jo sådan, at langtidssyge tæller med, lederne tæller med, pædagoger, der er afsted på efter- og videreuddannelse, tæller med. Så man kan sige, at man i de sydjyske kommuner lige kun lever op til, eller ligger lige under minimumsnormeringer, gør jo, at hverdagen lynhurtigt bliver sårbar.
2: Det betyder for eksempel, at ikke alle institutioner kan leve op til minimumsnormeringerne en hel dag. Ifølge Mette Tolstrup, så er der behov for flere penge til pædagoger, hvis der i virkeligheden skal være det antal pædagoger i institutionerne, som minimumsnormeringerne fastsætter, siger Mette Tolstrup.
3: Hvis vi skal have den margen med, at vi også stadigvæk skal sende kollegaer på uddannelse, at der også skal være plads til, at man bliver syg, så skal man højere op på det barometer.
2: Et enigt nævningeting i retten i Esbjerg har her til formiddag kendt en 56-årig mand skyldig i drab på sin 71-årige stedmor, skriver TV Syd i en liveblog for retsmødet. Den 71-årige kvinde blev i juni 2025 fundet død på sin adresse på Kingosvej i Esbjerg. Samme dag blev kvindens 84-årige samlever og stedsøn anholdt og sigtet for drab. Samleveren blev senere løsladt, og den 56-årige har under hele retssagen nægtet sig skyldig. Skydevejr med stedvis regn, især i formiddag, temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydøst.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken sag er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofaen, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den til jer.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædselslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen. Selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Oh. Grunden til, at vi taler om serier, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesed, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke helt kommet ordentligt i gang med den.
2: Åh, oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Ja, og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke her.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, ja.
1: Men ved du hvad, der er utrolig mange
2: sæsoner. Det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep.
2: Ja,
1: kender du den?
2: Nej.
1: 30 Rock ligger på 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den har kørt fra 24 år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Kender jeg heller ikke. Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Jeg gjorde væk.
2: Jo, altså.
1: Hvad skulle på din... top 3.
2: Åh, det er et stort spørgsmål.
1: Er det?
2: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja,
2: den er virkelig god.
1: Så god, så er også god. Prisvindende.
2: Ja, ja, også det. Det er jo kun lys, altså serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. De skal det se, at det svære Matador. Hvis, ja, det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske, jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo, jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set det fra start til slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er god.
1: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart,
2: ja,
1: top 3.
2: Ja, Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja, ja, ja.
1: Hvad så?
3: Bare, jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl.
2: Ja, også, ja, god. Også
3: og
2: godt.
3: Carmen Køllers.
1: Ej, Carmen Køllers, ja.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, ja, Krøniken var også god.
1: Ej,
2: ja,
1: det
2: var
1: den.
2: Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År TV2-serien.
1: Ja. Ej, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nikolaj Julius, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
1: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut.
0: Alt det

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hit, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det, og Carsten, selvfølgelig blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster af, jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 83, så det er midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Jo, jo. At vi havde jo pladene, min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, boom, boom. Fordi det vil sige, at man legede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: de behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her, det er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det ikke.
3: Nej.
2: Det er det ikke. Men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Det kunne godt være,
3: at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej.
2: jeg ved, at albummet hed Steam, det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, åh, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Altså der, hvor den bare kører i ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
1: Man ser

0: eventyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musikvalg.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, oh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten, faktisk.
2: Ja, ja. I er altså, så i meget i synk. Det er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem, det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græde smiley'er. Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
2: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
1: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
2: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
1: Nå, i dag, der har
2: Jeanette, og nu er sådan noget andet.
1: Jeanette fra Rundetårn klapper Lasse, der blev herregårdsjære, og alle andre, der har skrevet ind, I jo inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
2: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave.
1: Ja, og det tænker du ikke, at nogen af os er?
2: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
2: Som generaldirektør.
1: Det kan også være et nyt formandskab.
2: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
2: Altså sådan en dobbelt
1: generaldirektørskab.
2: Ja, altså jeg tænker, de kunne sætte DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det
2: men det vil også kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
2: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
2: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Mm. Og så sådan en chokeret smiley: Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Hvor mor målløs? Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
2: Vi har med, altså, sovs, hallo.
1: Alt med sovs er min livret.
2: Ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
2: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end en gris og hvad der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. En voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af Børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk, det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset ligger fremforan os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tomer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går.

0: sagt så meget fra de britiske myndigheder, så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger osv. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
1: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
0: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her. Eller forsøge at udføre det her.
1: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
2: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Det bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
1: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
2: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
1: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
1: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
5: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
1: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radiovis sammen. P4. Du lytter.

0: Og det er et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margarita i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit, tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har udnævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker, alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris. Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde dem, til sit seneste album The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Helikopterfirmaet Bel Air, der har hovedsæde i Esbjerg, vil være klar til at byde ind på at flyve redningshelikoptere, hvis tjenesten kommer i udbud. Både Konservative, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne foreslår at privatisere helikopterredningstjenesten SAR-beredskabet. For SAR-beredskabet belaster ifølge politikerne forsvarets helikopter og mandskabet, så det går ud over de opgaver, som de skal løse for forsvaret. Og direktør for Bel Air, Susanne Hessellund, er godt klar over, at det er en stor opgave at byde ind på, men hun vil gerne gøre det alligevel.
2: Jeg vil umiddelbart tro, at vi er omkring 1 milliard kroner for at kunne varetage det hele search and rescue i Danmark. Det vil kræve indkøb af flere helikopter, og det tager jo flere år at producere sådan en helikopter. Så der vil være et langt tidshorisont på det, og det kræver de rigtige piloter og de rigtige teknikere til den opgave.
1: Og hvis opgaven kommer i udbud, så vil det tage år, før en privat aktør kan overtage, vurderer Susanne Hessellund.
2: Alene det at få produceret helikopter, der er decideret beregnet til search and rescue, det vil tage noget tid. Men vi er i tæt kontakt og har været det flere år, og vender det hver gang vi har møde med fabrikanten Leonardo. Og de er helt med på at supporte os så meget som muligt. Så jeg tror 2-3 år vil der gå, inden en civil operatør vil være klar.
1: Det er blevet ind at arbejde hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, og det er især unge mænd i alderen 19-21 år, der gerne vil arbejde med ældre. Alene i forrige uge fik en af distrikterne 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd. 21-årige Malte Elnef har arbejdet i hjemmeplejen i 2 år, og han har fået smag for det. Jeg ville egentlig have uddannet mig inden for natur, men nu tænker jeg fysioterapeut i stedet, siger han. Skydevejr, stedvis regn, temperaturer mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydøst eller sydvest.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra ugens album, Bass Persuade, der er det her altså Miley

Og der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Eller Thomas Alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Spirit of Bifal og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visser det efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Og den er med Elba, hvilket vil sige sanger, der sangskriver Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det

altså sangen, du får hver dag i den her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Tjære, og glemmer jeg titlen på den, og så titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her, baby.

0: stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemordet i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Humato. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra YouTube i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være i P4 Play?

0: Der forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for at klare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang.

0: Vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

Sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice. Der store, store hit fra 1988. Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum. Så derfor er han nu dansk musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange, lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Lidt radiotoner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Superpige.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odberg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Artie Artie for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen. Så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

lyden af Joshua var det her. 124, altså titlen på hans helt nye solospil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for. Det her, der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 til 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte.

0: Malte Ebert, som sagt her, og han er sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hit depotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang hedder Tiden Flyver.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Så er det nu YouTube, vi skal have gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikke et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom fra dem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver YouTube også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival der Lose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton. En sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her den nye single fra Kwame Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Olsen og Hånd. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har tænkt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej, oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler, afsat penge til projekter, byggeprojekter inde på Christiansborg. Ja. Der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af uden åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner. De lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Det er der lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Wow.
0: Og de to nye arbejder, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er en grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: det er en smadrekop, Holm.
2: Kan du huske at række nu forbi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er havet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Jamen, ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfald sommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt, så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var
1: sådan en.
0: Jeg var det der sådan blanding mellem nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter og drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Er det så lige med undtagelse af de seneste par uger? Ellers finfølende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her quiz.
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet.
1: Ja,
0: nu ser vi
1: lige
0: efter i dag.
1: Ja, ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Men gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag i sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud, Holm.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmålet om det er i dag.
1: Lad os lige høre, altså,

0: de der gaver?
1: Ja.
0: Så, når kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
0: Ja. Skal man, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysia?
2: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
0: Du er på et ja?
2: Ja.
0: Godt, så tror vi på ham.
2: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Ej. Er der sket det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille? Det var ja. Han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
3: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
2: Ærlig løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den og så lidt derned som høj.
3: Jo.
2: Men du gjorde det ugen før.
3: Ja.
2: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Minds of 99, K40, ærlighed. 70 25 26 00, vores telefonnummer, fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig, og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på, 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimtet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Man bliver lidt lang i ansigtet. Man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland. Og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindelig utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var
0: videre?
1: Bare smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det er
0: ikke
1: sådan
0: noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Ja, det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men.
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udbasionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige, wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Og jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står da også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt.
1: Ja.
0: Og så lige...
1: det er rigtigt.
0: Lige indlejret en eller anden,
1: ja, er
0: måske 30-40% Joachim i, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran billedet. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det lader.
0: Men en ting, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i Bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måde at løbe, jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man... hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke har lyst til at se på det.
1: Ej,
2: jeg har ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Nej.
2: I løb.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, ja,
2: det,
1: tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner, sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagret,
1: så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
2: Og derfor tænker jeg, at der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også selv blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
2: klik ekstra. Det var der overhovedet ikke. Ja, men ved du hvad, forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der ikke er nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre,
1: ja.
2: Og bare sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg vil skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare.
1: Ja, ja.
2: Ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. Let's go.

0: Miley og Bass Persuades. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, kan jeg se vejret? Det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, altså, du er nødt til at opvokse på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Har fyret de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: yes,
1: det vil sige, at
2: det
1: bliver 49, ikke?
2: Ja, det er godt år.
0: Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldrar og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå. Altså, jeg kan huske min, der havde min hund, der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så op til Poulsen, ikke?
0: Ja, ja, ja. Kom nu. Fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbold og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså sådan der. Lige nu så er jeg på vej til Gunse Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der så færdig med det, så kører jeg så op til jeres pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
1: Nå, ja, ja, og så er det så cirka det, det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: For lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt medglad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
2: Okay.
0: Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
2: Ej, vil sige, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg måtte få lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, okay. Der er du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja.
2: Det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Ej, den skal jeg huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre.

0: Rune Rask, Hampenberg, blæst og back-to-back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal have finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså, du er fra 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hed Taxa.
1: Ja, det kan
2: jeg da. Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg ved, om jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, jamen, det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg var med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg ikke kom alt for tæt ud på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi at så jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så
0: det... Åh, fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så... At,
0: jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
1: Men hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten, så skal du ned og hente
0: bagefter. En kæmpe selvhenter.
1: Ja, men så har man en båd dernede.
0: Ja, okay. Så går det, så er det teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Nu er jeg uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo,
0: ja.
1: Og det er det.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, ja, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret.
1: Ja, det er faktisk 3 uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
2: Mm.
0: Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og har hun lavet en varmebrix til dig.
1: Yes. Og så finder jeg noget, så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der har faktisk stået indens navn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30 jo, så...
2: Ja.
0: Nå, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Ja, okay. Så bliver det kvart i 4, bliver så. Han, det så. Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, ja, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du i den.
2: Ja, det gør
0: altså,
2: det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Og det er sidste svar.
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem, ikke?
1: Ja, ved du hvad, jeg faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivet af min fødselsdag, at de har fået.
0: Ja.
1: Lige på den her et kvarter.
0: Ja. Men vi...
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Vil måske høre, hvornår jeg så er første.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet.
1: Og god... Nej, jeg synes, det var helt perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige for at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak skal du have. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan vi starte inden begge to igen næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, jo gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja, prøv at høre,
0: hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvt fyldt. Særlig med glas halvt tom. Skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sen november, hov, så det er stadig shortsvær, vibrationerne, og dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spindoktorens og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja, det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000.
0: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er Falsled designerstol, Falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design, der holder
0: ikke, men du havde mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er fuldstændig
0: nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt frås. Skal det da være?
1: Ja. Nå, men vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
0: Nej, klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig... Der skulle være
0: 200.000. Ja, at det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden. Du lytter til

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der er ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford-flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma, det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvad er den bedste danske tv-serie i dette årtusind? Det er det spørgsmål, som P4 Eftermiddag har sat sig for at opklare i dag. Og det gør vi, fordi New York Times lige har offentliggjort de 100 bedste tv-serier siden år 2000. Men der er ikke en eneste dansk tv-serie på listen. Kæmpe fejl, hvis du spørger P4 Eftermiddag-redaktionen. Og derfor laver vi vores egen liste i dag. Vi skal have nomineret en masse danske tv-serier, som vi senere skal stemme på. Så hvilken dansk tv-serie er din favorit? Du kan sende dit bud til 12-12'eren. Husk at skrive syd, lav et mellemrum, og kom så med den danske tv-serie, som du mener er den allerbedste. Og reporter David Vellemus Carlsen, du kan jo sparke det hele i gang. Velkommen til P4 Eftermiddag. Velkommen i studiet.
3: Jamen, tak skal du have, Niklas. Og du har helt ret. Jeg kan jo sparke det hele i gang, og det har jeg også tænkt mig at gøre, faktisk.
2: Oha.
3: For jeg har allerede en lille tyvstart på vores liste. Der er allerede nogen serier, vi godt kan skrive på.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Okay. Men jeg tænker, du får lov til at vente lidt med at få de bud, så der også lige der, så kan vi også lige se, om der dukker noget op inden. Så ja, det ikke er de allerførste, ikke er dem, jeg har med.
2: Kommer vi til at høre dit eget personlige favorit tv-serie?
3: Ja, det kan godt være, men den tænker jeg i hvert fald, vi venter vi måske endnu længere tid med.
2: Den skal du lige tænke over, kan jeg mærke.
3: Ja, præcis.
2: Velkommen til P4 Eftermiddag. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted 12-12, hvis du har en dansk tv-serie, som du gerne vil nominere til den allerbedste nogensinde. Eller
3: siden ikke nogensinde.
2: Siden 2000 skiftet. Ja.
3: Yes.
1: P4 på mission.

0: Sæt det fri med Malte Ebert. Den bedste serie nogensinde, det er første sæson af Forbrydelsen. Hun skriver Dorte på 12-12'eren. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted 12-12, hvis du har et input til, hvilken dansk serie, der er den bedste nogensinde.
1: P4 på mission.
0: Og grunden til, at vi laver den her liste, det er jo simpelthen fordi, at New York Times, den amerikanske avis, har lavet sin top 100-liste over de bedste tv-serier siden årtusindskiftet. Forbrydelsen er sjovt nok ikke kommet på.
2: Mm-hmm.
0: Underligt nok.
2: En super god serie.
0: For der er masser af dejlige danske bud, og derfor laver P4 Eftermiddag altså sin egen liste med de bedste danske serier siden årtusindskiftet. Og David,

0: mig for nogle år siden. Det er nok den, jeg har lige i hovedet, ja.
1: Hvorfor lige præcis den?
0: Jeg tror bare, den... Ja, nu arbejder jeg som læge, og der er meget af det... Er det aspekt indover, og det synes jeg, den rammer meget godt med, hvordan sygdom kan påvirke familier.
2: Jeg har det lige på tungen, jeg kan ikke komme på det nu.
1: Det kan være, jeg kan være med til at gætte, hvis du har, hvis du har nogle ledetråd.
2: Hvad? Bella.
1: Den kender jeg ikke.
2: Det var en familie, som producerede tv-apparater, og søn hed Erik.
1: Krøniken.
2: Krøniken, det er den.
1: Hvorfor er den så god?
2: Jamen, fordi jeg synes, det skildrer personerne så godt. Og deres indbyrdes relationer, og deres stridigheder indbyrdes, altså i familien især, ja.
1: Ja, der er nogle stridigheder i den serie, så vidt jeg husker. Det er ikke en dans på roser.
2: Okay, nej. Og så selvfølgelig badehotellet, ja, klart.
1: Ja. Hvorfor er badehotellet god?
2: Jamen, den rammer bare bredt, og efterkrigstiden og det hele.
3: Okay, spændende anbefalinger. Jeg havde ikke tænkt på... TV-serien Sommer,
1: nej,
3: siden den kørte i slut-nullerne. Men det var jo... Jeg husker Lisbeth Dahl er med i den.
1: Det er rigtigt også.
3: Og hvad hedder han? Jesper Langballe?
1: Ja, han er også med. Han er en læge uden grænser, tror jeg nok.
3: Og han får noget Alzheimer's i serien, og så...
1: Ja, det er rigtigt.
3: Er det ikke sådan der?
1: Jo, men det er også en serie, jeg næsten havde glemt faktisk. Men det er jo et super godt bud. Det var Simon Christiansen, der kom med det bud. Og den er fra 2008. Og det er om en læge, der får Alzheimer's, det er rigtigt. Og så var det også Ina og Andreas Thusen, jeg mødte, som bød ind med Sommerdag. En af de lidt nyere.
3: En TV2-serie med Peter Myggen. Den har jeg også set lidt af. Underholdende, hyggelig, dejlig, ja, krimis.
1: Han løser morgåder i rollen som Dan Sommerdal. Og så var det også Soraya Sørensen, der bidrog med Krøniken, hvor vi lige skulle have lidt gætværk i gang. Det er også en lidt ældre serie jo, fra DR, og den fra 2004. Og så var det også, som hun sagde, selvfølgelig badehotellet. Det er måske meget sigende, at hun lige har et selvfølgelig med, når hun siger badehotellet.
3: Så badehotellet, Krøniken, Sommer og Sommerdal kan vi nu plotte ind i vores ark, og så er de altså med på de er en del af den boblerliste.
1: Yes, sammen med Forbrydelsen. Sæson 1.
3: Og der er en lytter, der har skrevet Ørnen, også en fremragende serie fra 2005. Så vi har lidt på listen, men hvad mangler der? Hvilken serie synes du er den bedste, der er produceret og lavet i Danmark siden årtusindskiftet? Syd og mellemrum, at beskeden skal afsted til 12:12.
4: P4 på mission.
3: Og mens du lige forfatter en sms, og vi får plottet det ind de rigtige steder i vores ark, så hører vi Waterfalls med TLC.

0: Ja, det vælter ind med bud. Borgen er blevet nomineret. Sygeplejeskolen er blevet nomineret også. To nye bud i indbakken. Vi hører stadigvæk gerne fra dig, hvis du har en dansk serie, som P4 Eftermiddag sammen med dig kan kåres som den bedste danske serie siden årtusindskiftet. Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
2: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.
7: Wow.

0: Carry You Home med Alex Roman, og her i P4 Eftermiddagsstudiet, så vil vi også gøre vores ypperligste til at give dig en god hjemrejse fra arbejdet, så du kan holde en god fyraften. Og den måde, vi prøver at lave det dejlige stemning på sådan en mandag eftermiddag, det er ved at stille spørgsmålet, hvad er den bedste danske tv-serie siden årtusindskiftet? Det gør vi, fordi New York Times har lavet deres liste med de 100 bedste serier i dette årtusind. Og vi gør altså det samme. Det er jo ikke sikkert, at vi når at lave en rangeret liste på 100 danske tv-serier, David. Men vi har i hvert fald kastet os ud i det, og du holder øje med de bud, der kommer ind.
1: Ja, vi har vi var jo lige forbi krøniken og forbrydelsen blandt andet. Men der er også Borgen er også, har meldt sig i indbakken også. Ja. Den ved jeg ikke, om vi fik nævnt før.
0: Ja, den tror jeg ikke, vi havde nævnt indtil videre. Nej.
1: Så er der kommet digte. Det så er vi ude nede krimi.
0: Det er med
1: Iben Hjejle.
0: Ja, Iben Hjejle, ja.
1: Som er detektiv eller efterforsker. Kriminal efterforsker. Er hun det? Det er faktisk lidt i tvivl.
0: Jo, hun er politibetjent, kan man også bare sige.
1: Ja, præcis. Det havde været den sikre. Så er der, der er en til på forbrydelsen. Jamen, altså, der er rigtig mange
0: er
1: gode
0: skriver.
1: Bud. Ja, der er også Oksen.
0: En filmatisering af en kriminalroman. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder, ham der har skrevet den. Men den handler om den her tidligere soldat, Oksen, som er igennem
1: det er rigtigt.
0: Mange strabasser, og man kan se den på TV2 Play. Og jeg blev grebet af den.
1: Der er også den bedste danske tv-serie, er klart Rejseholdet, som jo er. Den snakkede vi faktisk også om, da vi var ved at forberede os, Niklas. Den er jo nemlig lige på grænsen til at være for gammel. Men den er det ikke.
0: Nej.
1: Så den er også på listen.
0: Den er lige akkurat fra år 2000, så den kommer højt op på min personlige liste. Det, er
1: det var hurtigt fundet frem, det her ikoniske tema.
0: Med Lacour og Fischer og hvad de ellers hedder.
1: Ja, jeg kan huske, jeg var så bange hver gang den her intro kom på, da jeg var lille.
0: Ja, jeg har også først set den i mit voksne liv, fordi dengang den udkom i år 2000, der skulle jeg i seng.
1: Ja, det skulle jeg nemlig også.
0: Jeg var ikke gammel nok til at se den. Den er baseret på rigtige kriminelle historier.
1: Ja,
0: eller inspireret af det, så det er jo det er stærk tobak.
1: Den holder altså stadig til gengæld, vil jeg sige.
0: Har du et bud på den bedste danske tv-serie i dette årtusind? Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Så kører vi en vinder sammen med dig i løbet af udsendelsen. Vi skal først have indsamlet nogle bobler, og du er med til at lave den liste.

In Your Eyes med The Weeknd. Om 3 minutter, så er klokken 3:30, og du får en omgang regionale nyheder. Så du lige får en opdatering også på, hvad der er sket i det syd- og sønderjyske, mens du har været på arbejde. Indtil da, musik fra Ariana Grande.

0: DR Syd.
1: I Tønder har to medlemmer af Dansk Folkepartis byrådsgruppe valgt at forlade partiet. Det sker efter en sag om køb af valgplakater til Dansk Folkepartis Allan Svendsen. Valgplakaterne kostede ca. 36.000 kroner, og ifølge DF betalte Allan Svendsen ikke til tiden, det siger sekretariat og organisationschef hos Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært.
2: Jamen, det handler jo om, at Allan Svendsen ikke har ville betale for sine valgplakater.
1: Allan Svendsen selv siger, at han betalte de 36.000 kroner, inden han i lørdags meldte sig ud af partiet.
3: Jeg skal da have renset mit navn. Jeg skal da ikke fremstå i landsdækkende medier som et menneske, der ikke betaler det, jeg skylder. Eller ikke vil betale. Det vil jeg simpelthen ikke have på mit navn. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg er selv selvstændig. Jeg vil ikke have det her hængende på mig.
1: Pernille Brylle fra Dansk Folkepartis gruppe i Tønder Byråd har i loyalitet med Allan Svendsen også meldt sig ud, så nu sidder der kun et enkelt medlem af DF i byrådet i Tønder. Der er ingen ændringer i antallet af normerede pædagoger per barn i daginstitutionerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Daginstitutionerne i Syd- og Sønderjylland lever op til minimumsnormeringerne og har på papiret det antal pædagoger, der skal være i vuggestuer og børnehaver. Men antallet af pædagoger i opgørelsen er kunstigt høje. Sådan siger Morten Biel, som er daglig pædagogisk leder på Børnecenter Høllevang i Toftlund og leder fælles tillidsrepræsentant i Tønder Kommune.
4: Så et eller andet sted, så er tallene jo ikke helt så reelle, som de ser ud i den udregning, vi har. De kan godt være kunstigt høje, fordi at der tæller flere timer med, end der reelt er ude i institutionerne.
1: Normeringen er ifølge Morten Biel misvisende, fordi ledere og langtidssygemeldte også er talt med som en del af normeringen, også selvom de ikke passer børnene.
4: Problemet er, at normeringen kommer til at se kunstigt høje ud. For eksempel har vi normering, der skal lyde på, at vi har 6 børnehavebørn til en voksen og 3 småbørn til en voksen. Men hvis vi så har de her pædagoger som er, eller medarbejdere, som er sygemeldt, som samtidig tæller med, jamen så er det jo nemt at ramme det der mål der.
1: Leder fælles tillidsrepræsentant Morten Biel siger også, at kommunen forklarer opgørelsesmetoden med, at det er for kompliceret at pille eksempelvis langtidssygemeldte ud af normeringsberegningen. Her til eftermiddag så bliver det skyet med regn flere steder. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. I aften og nat så bliver det mest skyet og tørt, men i løbet af natten så får vi nogle steder lidt regn. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter
6: til P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
7: Og jeg har jo gang i et lille andres projekt, nemlig at prøve at sige, at jeg sammen med dig kan kåre den bedste danske tv-serie i dette årtusind. Og Line Porse, trafikvært her på P4, har du et bud, vi skal smide i puljen?
8: Ja, det har jeg. Det må blive den krimi-thriller, tror jeg, det, man kalder det. Kastanjemanden, som der gik på et tidspunkt. Kastanje har aldrig været det samme for mig siden, og jeg vil sige, lige efter jeg har set den, så tror jeg, at vi dør af skræk, hvis jeg så en kastanje. Den var virkelig uhyggelig.
7: Ja, den har jeg også set. Den er virkelig, virkelig, virkelig klam. Og Kastanjemand, det er efterhånden blevet uhyggeligt, efter man har set den. Den kan man se inde på Netflix. Men lige nu, Line, tak for budet i øvrigt. Hvordan ser trafikken ud? Er den også uhyggelig?
8: Nej, den er heldigvis noget mere fredelig, vil jeg sige. Lad os tage den ud på vejene først. Der er overhovedet ikke nogen problemer der. Hvis der er en enkelt kastanje, så kører vi den bare over. Togtrafikken til gengæld. Her har vi en nedreven køreledning ved Sorø, og det påvirker togtrafikken mellem landsdelene. Og først kl. 20 forventes der normal togtrafik. Og aktuelt er der altså en hel del forsinket Intercity og Intercity Lyntog. Og derfor kan du med fordel bruge rejseplanen, hvis du skal rejse med tog denne eftermiddag eller først på aften. Det er altså først omkring ved 20-tiden, man forventer normal togtrafik.
5: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: That's so true. Gracie Abrams stod for musikken. Velkommen til P4 Eftermiddag, Claus.
1: Jo, tak.
0: Claus, du har skrevet til programmet og svaret på spørgsmålet, hvad er den bedste danske tv-serie for det her årtusind? Og ja, det, vi har hovedet så mange bud efterhånden, så jeg har lige mistet orienteringen her. Hvad har du budt ind med?
1: Jeg har budt ind med Minkavlerne. Og det er, fordi den er sådan en serie helt ned på jorden for os, der bor på landet og arbejder enten med landbruget eller servicerer landbruget, som jeg gør som landbrugsmaskinmekaniker. Og den jargon, der er, og hele den opbygning, og den er simpelthen hyldende morsom. Og den har intet med minkavl at gøre, eller ikke ret meget i hvert fald, men det er bare rammerne.
0: Så det er landmandshumor, som man får i komedieserien Minkavlerne?
1: Ja, det kan man sige, ja. Og den foregår i tiden før corona, og så videre. Så, det meste af den i hvert fald. Ja. Så, men den er kaster nogle kendte skuespillere. Det er jo Kirsten Lesfeldt som familiemor, og Niels Hausgaard som familiefar, og Jonas Mogensen og Helie Ustenmann, de er de to.
0: Jamen, altså, du havde mig, da du sagde Kirsten Lefeldt og Niels Hausgaard, så var jeg på. Jamen, ja. Jeg kan jo lige spørge reporter David, om Claus er den eneste, der har meldt ind med minkavlerne.
2: Altså, indtil videre er Claus den eneste, der har meldt ind med minkavlerne, skal vi se. Jo, det er indtil videre. Ja. Men det betyder jo ikke, at den ikke kan høste en hel masse, for eksempel, stemmer, hvis det skulle komme dertil.
0: Vi får se, men er det sådan en, du har genset, Claus? Nu er det jo efterårsferie lige om lidt. Er det sådan en, du godt kan finde på at sætte på igen og igen og igen?
1: Jamen, det er det. Den er helt på højde med julekalenderen. Det er, man finder jo små nuancer i den, hver gang man ser den, og selvfølgelig er det ikke nødvendigt at se alle afsnit igen, når man har set hele serien. Den blev jo sendt første gang på, ja, hvad er det, 5-6 år siden og sådan noget, men den er vanvittig morsom. Det er så meget nordjysk humor, en så underfundig humor.
0: Og den fungerer også til en mand, der bor i det syd- og sønderjyske.
1: Fuldstændig. Ja. Det er en kosk.
0: Kan du huske en sådan favorit joke derfra? Altså, er det et eller andet, din yndlingsscene? Bare lige så jeg forstår, sådan, hvorfor skal jeg gå hjem og se den lige om lidt?
1: Jamen, det er så mange til, det er næsten umuligt at nævne, men på et tidspunkt, så har de klemt ind i en bunkers, og blev så de sidste afmandet af politiet, og taget med på stationen, og Jonas Mogensen, det er han, han vil have, han mener, han har ret til et sidste måltid. Så det er tre år, pølse mix. Og de to betjente, de kigger på hinanden, og nej, så må de jo finde mad til. Og okay. Det ender jo med, at de er lyst til at lære dem, fordi de har ikke rigtig noget bevis på dem, og så siger de til ham, det her, det er godt de to dummeste, de nogensinde har lukket ud igen. Så i virkeligheden, så når patienterne er dumme, så er det.
0: Ved hvad, den skal jeg tjekke ud. Claus, tusind tak, fordi du lige meldte ind, og tak, fordi vi måtte forstyrre dig, mens du altså arbejder i landbruget.
1: Ja, ja, normalt så lever jeg altså ved selv landbruget. Og lige nu, der er jeg faktisk gang med at pløje, men det er så, fordi jeg har lidt landbrug selv også.
0: Ved hvad, god fornøjelse med pløjningen, og tak for dit indspark, Claus. Har du også et bud på den bedste danske tv-serie siden årtusindskiftet? Syd og mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.

0: Nick Faik med Three Nights. EP4 eftermiddag, hvor vi leder efter de bedste bud på en fantastisk tv-serie. Syd og mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, hvis du har en dansk favorit.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Ja, det var det med en dejlig guitar solo. Mille med Gør Noget.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: New York Times har lavet deres liste over de bedste tv-serier siden årtusindskiftet. Det har inspireret os til at lave listen med de bedste danske tv-serier. Krøniken, Badehotellet, Sommerdal og så bød Claus ind med Minkavlerne. Det er altså allerede bud, mange forskellige bud, som vi har fået og som er kandidater til at komme med på den liste, som vi altså skal stemme om lidt. Jeg hører stadigvæk gerne fra dig, hvad er den bedste danske tv-serie inden for de seneste 26 år? Syd- og mellemrum beskeden skal afsted til 12.12. Mens du skriver, så kunne jeg godt tænke mig at få nogle nye bud præsenteret, fordi David Vindemus Carlsen, reporter på B4 Eftermiddag, mens du har haft travlt med at være på gaden og snakke med syd- og sønderjyderne, mm-hmm. så har jeg ringet til en vaskeægte serie. Ekspert. Han hedder Frederik Dirks Gottlieb. Han har sin egen podcast, hvor han anbefaler tv-serier til lytterne. Podcasten hedder Stream Team. Kæmpe anbefaling i øvrigt. Og han har kørt i over 10 år til Frederik. Han er den helt rette mand til at pege på nogle fantastiske danske tv-serier, som kan komme med på listen.
3: Okay.
0: Jeg spurgte derfor Frederik, hvilken dansk tv-serie, som han mener er den bedste nogensinde.
4: Åh, ja. Min subjektive mening, og den skifter nok rimelig meget fra dag til dag, må jeg nok være ærlig at sige. Jeg har været forbi flere, ikke? Jeg har faktisk været forbi Klovn, som jo er en, må man sige, en legendarisk dansk komedieserie. Så komedieserier får ikke altid, synes jeg, helt den anerkendelse, som de fortjener. Jeg har været forbi, og nu lyder det måske en lille smule komisk, men det afslører måske også min alder, men jeg synes... den serie, der hedder PIS, politiets indsatsstyrke, som kom i starten af nullerne som en del af den her TV2 Zulu-satsning, er en fantastisk komedieserie, som jeg synes blev overset.
0: Ja, Klovn kender jeg. PIS kender jeg ikke.
3: Jeg har aldrig hørt om PIS.
0: Jeg kan måske svagt huske den. Men selvom det var nogle komedieserier, som Frederik han fremhævede, så var der også lige et par dramaserier fra DR, som også sådan var med i overvejelserne.
4: Så synes jeg, at Borgen er fantastisk. Jeg synes, Arvingerne var en fantastisk tv-serie, som måske løb lidt ud hen mod slutningen. Så synes jeg, at den bedste sæson af anden sæson af DR-serien Bedrag, der synes jeg, at der desværre ikke de andre sæsoner helt kunne leve op til, hvor genial anden sæson var.
0: Altså, jeg spørger Frederik Dirks Gottlieb, tv-serieekspert, hvad er den bedste danske serie nogensinde? Nu har han nævnt 5 forskellige serier, og han har stadig ikke rigtig svaret på spørgsmålet. Det tog ham 1 minut, fordi der var mange overvejelser, men til sidst, efter 1 minuts overvejelser, så svarede han sådan her.
4: Jeg har faktisk landet på et kortere serieformat, endnu en DR-serie, en enkelt sæson, som hedder Ulven Kommer, som jeg bare må være helt ærlig at sige, det er nok den danske serie, jeg har nydt mest, og hvor jeg glæder mig mest fra uge til uge. Det er mig og Jul Larsen, der har skrevet den, og jeg synes, det er en fortrinlig tv-serie.
5: Nu skal du høre, jeg var nødt til at tage fat i kommunen. Vil du ikke være sød lige at komme med mig, så sætter vi os lige snakke om det.
4: Jamen, det er en serie, der beskæftiger sig med nogle utrolig tunge tematikker. Misbrug af børn og den slags. Og det er meget, meget svært at skrive. Og det synes jeg, at Maja og company her, de lykkes helt exceptionelt godt med i den her tv-serie. Samtidig med, at den er spændende. Den er helt exceptionelt velspillet. Det er bare det er en serie, der aldrig taber pusten fra start til slut.
0: Ulven Kommer fik jeg aldrig set, da den udkom i år 2020, coronaåret. Men den kan man faktisk stadigvæk finde inde på DRTV, så den tror jeg, vil tjekke ud her i efteråret. Hvis du har en favoritserie fra Danmark, så send din besked afsted til 12.12. Start med at skrive syd, mellemrum og så dit bud. Og så siger vi tak til Frederik.
4: Det er jo næsten umuligt at vælge. Vi lever jo heldigvis, kan man sige, stadigvæk i en form for guldalder. Der kommer gode tv-serier hele tiden, så det er mest med at holde tungen lige i munden og prøve at holde sig opdateret. Det i sig selv kan være svært.
0: Jeg ringer af med lidt musik fra rejseholdet, og så vil jeg ønske dig en rigtig god mandag eftermiddag.
4: Du skulle lige gøre mig i tvivl ved lige at bringe rejseholdet på banen, hva'?
0: Ja. Ej, nu har du lagt dig fast, Frederik. Det er godt. Tusind tak for det.
4: Okay. Yes.
2: P4 på mission.

0: This Love med Maroon 5. Hold da op, hvor er I glade for at se tv-serier, og hvor er I glade for at anbefale dem til os alle sammen. Det er helt tydeligt, Jean Bakken, at der er rigtig mange holdninger til, hvad er den allerbedste danske tv-serie nogensinde. David, lad os løbe igennem et par af dem, der lige er kommet ind.
1: Jamen, der er lige kommet Rytteriet fra Lonnie i Esbjerg som bud, og så er der kommet Familie som vores, hvor Danmark bliver oversvømmet. Den havde jeg næsten glemt, men det er Dorte, der byder ind med den.
0: Det er en Thomas Vinterberg-serie.
1: Mm-hmm. Og så er der også en lille rettelse, som I måske skal have med, fordi jeg fik rodet mod i alt muligt med Digte, at hun var efterforsker eller et eller andet, og så fik du sagt, du kunne bare sige politibetjent. Hun er journalist, ligesom os. Så det er jo noget af en forglemmelse.
0: Ja, tak for den rettelse, Åse, her med Dementi. Det er også mange år siden, jeg har set Digte. Jeg kan bare huske, at den er god.
1: Den er. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk ikke set den. Det må jeg indrømme.
0: Har du set The Rain? Den er også kommet et par bud
1: den
0: på.
1: Den er også kommet et par bud på,
0: en,
1: ja.
0: Netflix. Det var vel den første Netflix-serie på dansk. Det var sådan en katastrofe, dystopisk serie, hvor at lige pludselig begynder det at regne med noget, der er giftigt.
1: Jamen, jeg har lige en regnbåren virus, handler den om, kan jeg se.
0: Ja.
1: Og så er der også Lykke, som jeg også, den var jeg meget glad for, da den kom ud, kan jeg huske.
0: Vi samler på endnu en skrue nytte, lige kommet ind.
1: Ja,
0: vi samler simpelthen på de allersidste bud, og så er der afstemningstid. Så der er afstemningstid efter klokken 16 radioavisen. Er det det, vi gør, David?
1: Ja, det synes jeg lyder som en plan. Der er noget, der skal sorteres i her.
0: Indtil da skal du være selskab med Benson Boone.

P4 Eftermiddag er i gang med at undersøge, hvilken dansk tv-serie, der er den bedste det her årtusind. Noget andet, der er ved at blive undersøgt, eller som flere partier i hvert fald gerne vil have undersøgt, det er regeringens såkaldte svinestop. Og det, der skal undersøges, det er, om det er lovligt eller ej. Den historie får du i Radioavisen med Michael Olsen. Det er lige efter musikken her fra Nick og Jay. Og så skal vi altså finde ud af, hvilken dansk tv-serie, der er den bedste ifølge P4 Eftermiddags lytter om. Det gør vi som sagt efter 16 Radioavisen.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoved.
1: KBH hedder sangen fra Nick & Jay. Nu skal vi en tur til KBH, eller København, som du står for, og have seneste nyt fra Radioavisen.
2: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier, efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste

0: er nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
2: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
4: Jamen det vi ved, det er jo, at det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
4: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Efter radiovisen så fik du musik fra Meghan Trainor, Made You Look. Og inden radiovisen så lovede jeg, at vi i den her time af P4 Eftermiddag, her mellem klokken 16 og 17, skal have gang i en afstemning. Fordi nu har vi brugt den første time af P4 Eftermiddag på at indsamle bud fra dig, kære lytter, på, hvad er den bedste danske tv-serie fra det her årtusind. Nu skal vi så i gang med at stemme. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi New York Times, altså den her amerikanske avis, de har lavet deres liste med de 100 bedste tv-serier siden årtusindskiftet. Og ikke den eneste af dem er dansk. Der er faktisk ikke rigtig noget europæisk islet på. Stort set det hele er amerikansk. Nå ja, så er der også nogle britiske tv-serier, så på den måde er det lidt europæisk. Men det er meget engelsk, det hele. Derfor der skal vi nu gøre det dansk, det hele. Vi skal stemme på den bedste danske tv-serie fra det her årtusind. Og David Vennemos Carlsen, yes, reporter på P4 Eftermiddag, du har simpelthen holdt øje med de bud, der er kommet ind. Og hvad er det, vi kan stemme på?
3: Jamen altså, der er så mange bud. Det er lige for, at vi har en top 100-liste bare af alle de bud, der er kommet. Mm-hmm. Men vi kan jo ikke lave en afstemning blandt 100 forskellige serier. Så jeg har kogt feltet ned til top 5. Dem, som der er mest flest bud på. Og det er Ørnen. Og så er det Rejseholdet. Så er det Badehotellet. Så er det Minkavlerne, hvor vi havde Claus igennem. Også til at motivere sit bud.
2: Som selv var arbejdede i landmandet.
3: Præcis.
2: I landbrug hedder det. Han var landmand, arbejdet i landmandet.
3: Præcis.
2: Landbrug, så, det kan jeg ikke sige.
3: Jamen, det er fint. Vi forstår hvad du mener. Og så er det sidste bud, det er Borgen. Så det er altså dem, man kan stemme på. Og det kan man gøre fra lige nu. Jeg skal lige bekræfte en gang til. Der, nu. Inden på DR Lyd-appen. Og så hvis man går ind under P4 Syd Esbjergs sending, så skulle der gerne stå et lille felt, hvor man bare kan gå ind, og så kan man stemme på den serie, man mener er den bedste siden årtusindskiftet.
2: Ja, afstemningen er åben.
3: Præcis.

0: og Vilborg Brynning et arbejde, der giver god mening for ham, fortæller han.
1: Det giver mig noget at komme ud og hjælpe de ældre med det, de ikke selv kan. Det, der er en lille ting for mig, kan være en stor ting for dem. Og så kan man også mærke på dem, og sindssygt meget, de sætter pris på det, selvom det er bare en lille ting for mig.
0: Og med den replik fra Victor, så kan jeg sige velkommen til dig, Hanne Marlene Dahl.
2: Jo, tak for det.
0: Du er professor og omsorgs- og kønsforsker på Roskilde Universitet. Flere unge mænd er søgt ind i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Hvad siger du så til det? Er du overrasket?
2: Ja, det er jeg faktisk, fordi Danmark jo traditionelt har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og det har faktisk indtil nu mest været kvinderne, der har søgt over i de mandsdominerede erhverv. Så det er noget nyt, at mænd og særligt unge mænd søger ind i ældreomsorgen, og ikke bare, hvis de gør det, ikke bare i Sønderborg, men også på landsplan. Fordi ældreomsorgen har ligesom været sådan lidt en historisk lomme, hvor mænd traditionelt ikke har søgt ind.
0: Og der mangler jo simpelthen varme hænder i hjemmeplejen, så hvordan får man flere unge mænd til at melde sig på banen, ligesom det er tilfældet i Sønderborg Kommune?
2: Ja, altså noget af det, vi ved fra forskningen, det er, og det er noget forskning, der godt nok ligger lidt langt tilbage, men det er, at det er svært at være alene mand i et kvindedomineret erhverv eller fag, og derfor er det vigtigt, at der ligesom er flere mænd, som man kan spejle sig i. Altså det vil sige, at der ikke bare er 2-3 mænd, men at der er flere mænd, kan man sige. Så det er i hvert fald noget, der er vigtigt i forhold til at rekruttere flere mænd.
0: Og nu talte vi med en distriktsleder i P4 Morgen i morges, som sagde, at jamen, der var rigtig mange unge mænd i den her aldersgruppe, 19-21 år, men der er jo så, det er jo ikke dem alle sammen, der lige bliver social- og sundhedsassistent bagefter. De uddanner sig måske til sygeplejerske eller noget helt, helt andet, men bruger det her som et sted, hvor man lige kan tjene nogle penge op og så uddanne sig for noget andet. Så hvordan, har du et bud på, hvordan man kan få de unge mænd så også rent faktisk til at bruge hele karrieren som en, der passer på de ældre?
2: Ja, altså det er jo et lidt svært spørgsmål, fordi man kan sige, at det handler jo både om, at der ligesom er en positiv dominoeffekt, ligesom at der er nogle mænd, unge mænd, som så får gode erfaringer, de kan så trække andre med ind, hvor det ligesom bliver sådan lidt, der genereres et positivt omdømme, kan man sige. Men det handler jo også om at fastholde mændene, og der kan man jo sige, som jeg også sagde før, at det er lidt vigtigt, at der er flere mænd at spejle sig i, kan man sige. Men når det så er sagt, så kan man jo sige, at det er jo også modigt at komme ind i et fag, der hidtil har været meget kvindedomineret, ikke? Eller næsten fuldstændig kvindedomineret. Så fastholdelse og rekruttering, det er lidt to sider af samme sag.
0: Og så nogle rollemodeller, det er heller ikke uden betydning, at der er nogen at spejle sig i som ung mand. Hanne Marlene Dahl, omsorgs- og kønsforsker på Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du var med her på P4 eftermiddag.
2: Jo, tak. Velkommen.

0: Freedom med George Michael i P4 Eftermiddag, som er beværtet af undertegnet. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har dejligt selskab af reporter David Vindemus Carlsen, som holder nøje øje med afstemningen. Altså, du kan stemme på inden de er lyd af dem, hvilken dansk serie er den bedste siden årtusindskiftet. Og David, hvordan står det til?
1: Jamen, lad os se på det. På en indtil videre, eller en forløb i tredjepladsen, har vi den her serie, som man måske kan kende. For jeg har lige fundet, at der var også lidt langsom intro.
0: Der kom den. Nu kan vi høre, det er Borgen.
1: Det er nemlig Borgen. En alvorstung introsang til en alvorstung serie. Den er lige øjeblikkeligt nummer 3 og Danmarks bedste serie siden årtusindskiftet.
0: Ifølge P4's lytter.
1: Ja, det er officielt, tænker jeg. Det tænker jeg godt, vi kan sige, det er. På en flot anden plads til gengæld, der har vi den her.
0: Der er nok nødt til at hjælpe mig lidt, for den har jeg faktisk ikke set.
1: Det er også en TV2-serie.
0: Ja.
1: Det er Badehotellet.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Som jo er der fra den, jeg tror, det første sæson starter i slutningen af 1920'erne. Og så, så kører det jo ellers bare fremad derefter. Det er altså den, der ligger på en øjeblikkelig anden plads. Men på en første plads, der har vi den her.
0: Er det Forbrydelsen? Nej. Hvad er det? Har vi ikke? Det er Rejseholdet.
1: Det er Rejseholdet. Det betyder, at det er sengetid, Niklas.
0: Okay.
1: Den ligger på en... Jamen, fordi den er for uhyggelig, jo.
0: Nå ja.
1: For os.
0: Ja. Ja, nu er jeg jo et voksen menneske. Ja, okay. Så. Det gav jeg var barn, ja. Der måtte jeg ikke se den for mor og far.
1: Det er altså den, der lige nu fører i opgørelsen her i afstemning om, hvilken serie, der er den bedste.
0: Og så kan vi forstå, at minkavlerne over ørnen er ikke i top 3. Men det kan det måske blive.
1: Det de kan nå det endnu.
0: Det er dig, der kommer til at bestemme, hvilken serie P4 Eftermiddag kårer som den bedste siden årtusindskiftet. I anledning af, at New York Times har lavet deres liste, så laver P4 Eftermiddag vores egen søde... Nej, slut for rolluskene. Det er lyd af dem og afgive din stemme. Så ser vi på, hvem der vinder lidt senere i udsendelsen. Indtil da får du musik fra Erika Jane Seedlestick.

0: Eller Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Walking on a Dream med australske Empire of the Sun her på 4 eftermiddag, hvor vi efter de regionale nyheder får en afgørelse på, hvilken dansk serie, der er den bedste i dette årtusind. My old friend, what you said, talk to me, let's do it again. Indtil da skal du være selskab med Save Us. Og så er der altså regionale nyheder og en afstemning, der skal afgøres efter den.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: To medlemmer af Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Tønder har valgt at forlade partiet. Det sker efter en sag om køb af valgplakater til Dansk Folkepartis Allan Svendsen. Valgplakaterne kostede ca. 36.000 kroner, og ifølge DF betalte Allan Svendsen ikke til tiden. Det siger sekretariats- og organisationschef hos Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært.
2: Jamen, det handler jo om, at Allan Svendsen ikke har ville betale for sine valgplakater.
1: Allan Svendsen selv siger, at han betalte de 36.000 kroner, inden han i lørdags meldte sig ud af partiet.
3: Jeg skal da have renset mit navn. Jeg skal da ikke fremstå i landsdækkende medier som et menneske, der ikke betaler det, jeg skylder. Eller ikke vil betale. Det vil jeg simpelthen ikke have på mit navn. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg er selv selvstændig. Jeg vil ikke have det her hængende på mig.
1: Pernille Brylle fra Dansk Folkepartis gruppe i Tønder Byråd har i loyalitet med Allan Svendsen også meldt sig ud. Det betyder, at der nu kun sidder et enkelt medlem af DF i byrådet i Tønder. Allan Svendsen fortæller også, at han lige nu afventer svar fra sin advokat om, hvordan han skal gribe en eventuel injuriesag mod Dansk Folkeparti an. Der skal tages større hensyn til de gravide, der kommer til sygehuset, men som ikke er helt klar til at få en fødestue. Det fortæller formand for Sundhedsråd Sydvestjylland og næstformand i Region Syddanmark, Socialdemokraten Mette Witt Hagensen.
4: Hvad gør man så lige? Sidder man i et venteværelse et sted, eller kan man indrette et rum, hvor det måske er lidt mere hyggeligt og lidt mere afslappende, så man kan sidde der, i stedet for at skal ligge på landevejen og køre hjem igen, for så at vende tilbage til fødeafdelingen?
1: Den særlige ventelounge for gravide skal laves på alle fødeafdelinger her i landsdelen. Men præcist, hvor mange kræfter jordmøderne skal bruge på de ventende kvinder, det har regionspolitikerne ikke lagt sig fast på.
4: Det bliver jo ikke et sted, hvor der er opvartning. Det bliver et sted, hvor man netop kan sidde og vente. Og om det så skal være med egentlig tilsyn af en jordmor, det må vi se ude på de enkelte afdelinger, hvad der giver mening der.
1: Og pengene til de kommende ventelounger for gravide kvinder bliver afsat, når Region Syddanmarks politikere i dag ventes at stemme ja til andenbehandlingen af næste års budget for regionen. Og til sidst en vejrudsigt. Det bliver skyet her til eftermiddag, og vi får regn flere steder. Temperaturerne de vil ligge mellem 16 og 20 grader. Og så får vi en vind, der kommer fra forskellige retninger, men senere på dagen så drejer den altså mod nordvest. I aften og nat så bliver det mest skyet og tørt, men der kan også komme regn enkelte steder. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Tak til de regionale nyheder. Så er vi opdateret. Jeg kunne også godt tænke mig en trafikopdatering, Line Porse. Hvordan ser det ud?
7: Det kan jeg heldigvis klare, og klare det rimelig let, for det ser ganske til forladeligt ud. Stille og rolig eftermiddagstrafik denne mandag i hele det syd- og sønderjyske.
0: P4.
5: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Can I get it med Adele? Og jeg kunne også godt tænke mig lige en opdatering på, hvordan det går med vores afstemning, David Vindemus Carlsen, fordi det er dig, der er afstemningsmesteren inde i de her lydappen, og lad os lige recitere, hvad det er, vi kan stemme om. Det er den bedste danske tv-serie siden år 2000 og frem, inspireret af, at New York Times har lavet deres liste over de bedste tv-udsendelser og tv-serier. Så gør vi det samme med hjælp fra dig, kære lytter. Og vi har brugt mere end en time på at samle bud ind. Nu er vi i gang med at afstemme, og vi er inde i de sidste afgørende faser, David.
2: Ja, præcis, og det er tæt løb. Alt er stadig i spil. Ja, der er stadig tid til at komme ind og stemme. Jeg afslører ikke helt, hvad det står, tænker jeg.
1: Det er ørnen, det er badehotellet, det er rejseholdet, det er minkavlerne, og hvad er den sidste?
2: Borgen.
1: Borgen.
2: Yes.
1: Altså alle sammen relativt lange serier, hvor der er mere end en sæson.
2: Ja. Alle er stadig i spil til at vinde titlen som den bedste.
1: Ja.
2: Så det er bare med at komme ind og stemme. Gør sin stemme gældende.
1: Personligt ikke, så er det også meget fedt at bare se en kort serie, hvor der måske kun er 4 afsnit. Den pointe, den serie eksperten over dem alle, Frederik Dirks Gottlieb, der har anmeldt tv-serie rigtig mange år, den kom han med, da jeg talte med ham, inden jeg gik i studiet. Han sagde sådan her om det skønne ved sådan en kort, lille miniserie.
3: Jeg kan enormt godt lide miniserieformatet, og jeg synes, og det synes jeg også, man kan se på New York Times-listen her. Altså, mange af de bedste serier er også miniserier. Vi behøver ikke 8 sæsoner for at... altså, nogle gange er det også fedt at få en enkelt sæson. Vi bliver præsenteret for et univers. Vi er der i 6-8 timer. Og så synes jeg egentlig også, det er fint nok at hoppe videre til noget andet.
1: Ja, han vurderede, at Ulven kommer. Det er serien fra... den er 6 år gammel. Mm. Det var hans yndlingsserie, der er lavet i Danmark. Den er der kun en enkelt sæson af. Man kan se den inde på DRTV. Man kan bare ikke stemme på den inde i de lydappen, fordi det var kun Frederik, faktisk, der bød ind med den. Så stem løs. Vi finder en afgørelse om ganske få minutter.

0: Festen stopper aldrig med Søren Torbegård Lund, men nu stopper afstemningen.
1: Nu stopper festen alligevel.
0: Nu stopper afstemningen i hvert fald inden de er lyd af dem, fordi den seneste halvanden times tid, der har David Vindemose Carlsen og jeg, Niklas Møller-Jørgensen hedder jeg, vi har lavet den her P4 Eftermiddags helt egen liste over de bedste danske tv-serier nogensinde. Og med hjælp fra dig, kære lytter, så har vi nu et resultat.
1: Yes.
0: Det var her, hvor jeg skulle have haft en trommevivl.
1: Jeg lukker om 3, 2, 1. Så kan man lige nå at få trykket på knappen. Man skal skynde sig godt nu. 0. Så er afstemningen lukket.
0: Ja. Og David, jeg er spændt på, hvad endte det på i forhold til første, anden plads og tredje plads og det der?
1: Jamen, skal vi starte med en ærefuld... Måske, vi har jo 5 serier til afstemning. Så lad os starte med en ærefuldt nummer 5 på listen.
0: Ja.
1: Det er Ørnen.
0: Ørnen.
1: Mm-hmm.
0: Den er god. Den er god, den er god, den er god.
1: Med blandt andre David Ove, som jeg husker det. Og så har vi Minkavlerne på en flot fjerde plads.
0: Ja, den har jeg ikke noget titel musik med, men nej. Det her, det er Ørnen. Kan du huske den temasang?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
0: Ej, den er god.
1: Ja, den er også god. Og så har vi jo en tredje plads, som er Borgen. Den alvorstunge, den har vi allerede hørt lidt af tidligere.
0: Ja. Borgen, den bliver kun på tredjepladsen.
1: Den kom på tredjepladsen, ja.
0: Sindssygt. Det havde jeg... rejseholdet Borgen. Ja, det er svært at vælge.
1: Ja, men den er altså nummer 3. Og så nummer 2, der har vi Badehotellet. Ja, også en hyggelig temasang.
0: Det må man sige.
1: Og så har vi jo nummer 1, Niklas. Der, hvor spændingen skal udløses. Den bedste danske tv-serie siden årtusindskiftet.
0: Ifølge P4 Eftermiddags lyttere.
1: Ja, det er godt at have det forbehold med. Det er den uhyggelige intro her. Fra Rejseholdet, selvfølgelig. Som vandt. Det var faktisk også den, der var flest, der nomineret. Så på den måde giver det måske meget god mening, at det også var den, der løb med titlen som den bedste danske tv-serie siden årtusindskiftet.
0: Ja. Forfatteren Stig Thorsbo, han døde jo for ikke så lang tid siden med He Rest in Peace, Hvil i fred. Men tak for den her fantastiske tv-serie. Og den er stadigvæk noget, der vækker en masse begejstring her efter mange år. Jeg tænker, David.
1: Ja.
0: Jeg har et par numre i baghånden, vi kan prøve at ringe til, så vi kan få nogle reaktioner på P4 Eftermiddags helt egen liste. Nu, hvor der har været så meget snak om New York Times liste, så skal vi også have noget virak om vores liste, okay?
1: Ja, og lige en lille fun fact omkring Stig Thorsbo. Han har faktisk også været med til at skrive noget af Badehotellet.
0: Han kan det hele.
1: Han kan det hele.
0: Han kunne det hele, nu er han så død. Men tak for, at du har lyst til at stemme med. Vi prøver at se, om vi kan få nogle reaktioner her i eftermiddagsprogrammet på din og vores liste.

0: Picture of You med Boyzone fik du her, lige efter at David og jeg har kunne afsløre resultatet af P4 Eftermiddags liste over de bedste danske tv-serier. Fordi vi vil ligesom New York Times ligesom sætte lidt fokus på de danske, eller på tv-serier generelt, og vi valgte så den danske vinkel. Og jeg lovede også, at vi skulle prøve at se, om vi kunne få nogle reaktioner på den liste, vi har lavet sammen med dig. Og nu har jeg forhåbentlig forbindelse til Mette Søndergaard, skuespiller fra Vejen og medforfatter til sketchshowet Hvorfor snakker vi ikke om mig og tv-serien Far? Så velkommen til P4 Eftermiddag, Mette.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og nå ja, så har man måske også lige set dig i Forræder på TV2 lidt tidligere på efteråret.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, ja. Nå, ja. Men David, Mette har ikke hørt listen, så lad os bare lige riste op helt kort. Ja. Femtepladsen var
2: Ørnen var nummer 5.
0: Fjerdepladsen.
2: Ja. Minkavlerne var nummer 4.
0: Minkavlerne.
2: Borgen var nummer 3. Badehotellet var nummer 2.
1: Så langt ned.
2: Ja, ja. Det kommer også bag på Niklas nemlig.
1: Det var nummer 1. Det er meget spændende.
2: Nummer 1, trummevivl, ja. Rejseholdet.
1: Ja.
2: Born som var lige på nippet til at være for gammel.
0: Den er fra 2000,
1: men den... Men så alligevel ikke.
2: Og så alligevel ikke, nej. Lige præcis.
1: Nej, det holder bare.
0: Mette, som en... Ja, som en, der har også arbejdet professionelt med tv-serier. Hvad tænker du om Syd- og Sønderjydernes valg?
1: Jeg synes, at de har god smag som altid. Og jeg er fuldstændig enig i, at det er nogle fuldstændig vidunderlige serier, de har valgt. Så det kan jeg godt forstå.
0: Er der en af
1: jeg har
0: dem,
1: ikke selv set så meget Badehotellet, men jeg har set alle krimierne der og Borgen dramaet. Det må jeg sige. Stor fan.
0: Er der en af dem, hvor du tænker, altså, hvis man kunne have gjort det anderledes, det kunne have været meget fedt at have spillet La Cour i Rejseholdet, eller spillet en rolle i Badehotellet?
1: Jeg tror, at det er alle de serier, vil der være en kæmpe ære at have været med i. Men jeg synes, at de har gjort det så godt, så jeg tror ikke, at jeg kan kun komme på noget bedre lige på dem der. De er bare... Giv din godt håndværk, jo.
0: Mette, jeg har lagt mærke til, at til februar, der er du ude med sådan et one-woman-show, et stand-up-show, som jeg forstår det, solo.
1: Det er rigtigt.
0: Og til næste sommer, der kan man opleve dig i Sønderborg, hvor du er med på holdet i Sønderborgs sommerrevue. Er det fordi, at du har kastet det der tv-serie i ringen og tænker, det er for bøvlet med alle de kameraer, det er lyssætningen der, det er bedre at stå på de skor brædder?
1: Ja. Ved du hvad, det er jo fordi, at jeg godt kan lide at lave begge ting. Jeg kan lide at være foran kameraet, jeg kan lide at være bagved det. Så jeg er jo sådan en, hjemmelavet type, så jeg laver det lidt forskelligt. Men og nogle gange er det jo tilfældigt, så har man hul igennem til det ene, og så har man hul igennem til det andet. Så det er ikke et fravalg af film og tv-serier. Det er det bestemt ikke.
0: Men for svært er det. Nu har du så skrevet det her sketchshow, hvorfor snakker vi ikke om mig, som man har kunne se på DR, som jeg var kæmpestor fan af. Men hvor svært er det at lave sådan en hel tv-serie?
1: Jamen, man kan sige, det starter med at være svært med sådan helt brancheteknisk at få solgt noget ind. Altså, at få nogen til at købe din idé, fordi at... konkurrencen er stor. Det vil sige, den var lidt nemmere for lidt år tilbage. Lige nu er vi et sted, hvor det er helt lort med dansk film og tv-serie. Så hvis der er nogle jyske erhvervsfolk derude, der har lyst til at investere nogle penge, så skal de altså bare ringe. Der har aldrig været færre penge og færre satsninger af film og tv-serie. Alt går med livrem og seler. Så det må man sige, det er mega svært. Men så selve arbejdet med at lave det, når det så nogen har sagt, yes, vi vil gerne lave din serie eller din film, så er det jo et mega hårdt arbejde, men også et arbejde, hvor man jo arbejder sammen med en masse andre. Og det første handler om at have et godt manuskript, og det skriver man på i 100 år, indtil det er godt nok. Og nogle gange har man tid til det, og nogle gange har man ikke tid, og så kan det være, at det bliver lidt mindre godt. Det kan man jo se på nogle gange nogle produktioner. Men det er jo meget kedeligt og teknisk. Det er svært, men ved du hvad? For mig er det letteste at lave noget, der er sjovt. Og for andre er det det letteste at lave noget drama og noget. Så det er jo sådan, hvem man er, ikke?
0: Men
1: så
0: Mette,
1: på den måde vil jeg ikke sige, det er svært.
0: Mette Søndergaard, nu sagde du jo, at der kunne godt komme lidt flere penge i de danske tv-produktioner. Ja. Så skal vi ikke bare lige se et skud ud til dem derhjemme i Vejen, hvor du jo oprindeligt er fra?
1: Jo.
0: Altså, Vejen, Gågade, der må være nogen erhvervsfolk på de kanter, ikke?
1: har I nogle erhvervsfolk, der går og skal have lyst til at gribe til lommerne? Det, man kan jo sikkert trække noget fra i skat, må den ikke?
0: Så skriver vi simpelthen til Mette Søndergaard. Ja. Syd mellemrum, beskeden skal afsted 12.12. Hvis du har nogen penge, du godt vil kaste efter vores syd- og sønderjyske skuespiller Mette Søndergaard. Tusind tak for det, Mette.
1: Ja, det var så lidt. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Ja, David, det var da meget positivt, at vi ligesom fik et ægte fagmenneske til at sige, det var en ret fed liste, vi endte med. Rejseholdet blev nummer 1.
2: Yes. Og dansk film og tv har det af lort.
0: Ja, der slutter vi lidt på et low, men nu har vi lavet listen i hvert fald. Det synes jeg er ret high.
2: Det er rigtigt.

0: bag dukkede ruder med TV2 B4 Eftermiddag. Du får en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve inde i vores app. Det er lyd.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
0: Om lidt så er der en radioavis til dig. Det er lige på den anden side af musikken fra Hjalmar og Katinka. Hver

0: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
1: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
0: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
0: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
4: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
0: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
4: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, også der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
0: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
5: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
0: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
5: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
0: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
5: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage noget tid.
0: I aften og i nat bliver det mest skyde, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader, svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Flawless her efter Radioavisen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: P4 Eftermiddag har udviklet sig til at være et program, der står i tv-seriernes tegn. De første to timer af programmet, der lavede vi vores helt egen liste sammen med dig, kære lytter, hvor vi altså kårede de bedste danske tv-serier i det her årtusind. Inspireret af, at den amerikanske avis New York Times har lavet samme eksperiment. Avisen har allieret sammen med eksperter, filmproducenter, anmeldere. Og så har man altså kogt alverdens serier ned til 100 styks. Breaking Bad blev nummer 1. Den er også ret god. Men ingen danske serie er på listen, og derfor lavede P4 Eftermiddag vores egen serie, eller vores egen top 5, endte med at blive, hvor rejseholdet vandt til sidst. Vi bliver lidt i serielandskabet, fordi der er jo rigtig meget godt musik i de danske tv-serier. Derfor tænkte jeg, at vi skal lave en lille quiz. Så hvis du er en haj ude i at quizze og kender dine intro-melodier, så er det måske dig, der skal gribe telefonen og være med i vores lille P4 Eftermiddags-quiz. Har du styr på musikken? Har jeg valgt at kalde den det. Hvis du ikke har helt styr på musikken, så er der gode råd at hente, fordi reporter David Vindemus Carlsen, han er din livlinje. Og David, hvor godt har du styr på musikken i film og tv?
2: Jeg vil sige, altså umiddelbart vil jeg da tænke, at det har jeg da okay godt styr på.
0: Ja, du er en livlinje, man gerne vil have ved hånden. Så David kan man altså spørge til råds, hvis man kommer lidt i beknæb. Måden man starter med at komme med på, det er ved at gætte rigtigt på introspørgsmålet. Så har du gennemskuet, hvilken melodi den her er fra?
2: Det ved jeg godt. Men man får jo selvfølgelig ikke min hjælp til introspørgsmålet.
0: Syd mellemrum. Hvilken tv-serie er den her melodi fra? Så er det måske dig, der kan være med i quizzen om lidt.

0: Jamen, så har du kvalificeret dig til at være med i resten af quizzen. Jeg tænker, det lyder til, at du har ret godt styr på det hele. Men lad os se, hvor godt styr du egentlig har. Fordi jeg har nemlig fundet sådan en mappe inde i vores arkiv, hvor man kan se alle mulige danske tv-seriemelodier. Og jeg har fundet tre styks, og din opgave er så at gætte om... hvilken tv-serie sangen er frem. Det er fordi, at de står og bikser med teknikken samtidig med at snakke. Ja, mænd kan ikke multitaske. Til gengæld, Jakob, har du hjælp fra David, som er din livlinje. Så hvis du bliver i tvivl om noget, så kan du altså spørge David. Vi kaster os ud i det. Er du klar på det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, den første, den kommer her. What if we were meant to be together? Er det noget, der ringer en klokke?
1: Nej, jeg siger mig ikke lige rigtig noget.
0: Så skal vi måske have David på banen.
1: Ja, tak.
2: Nå, Jakob, jeg tror, det er sådan en serie, mine forældre så, kan jeg huske, da jeg var lille. Jeg tror, det er også en DR-serie, hvis ikke jeg tager fejl.
0: Jeg siger ikke noget.
2: Jamen, nu prøver jeg at læse Niklas' ansigt. Det kan du selvfølgelig ikke. Så heldig er du ikke, at du kan det, Jakob.
0: Vi skal have et bud.
2: Jeg tror, det er Nicolaj og Julie. Så er det sagt.
0: Jamen, hvis holdet er enige om det, så vil jeg godt give et point for det, fordi det er fuldstændig korrekt. Tim Christensens titelsang fra Nicolaj og Julie. Vi stopper den næste.
1: Ja.
0: Den her, den tror jeg, du kan, Jakob.
1: Ja, det er for ørnen.
0: Det er nemlig lige præcis ørnen. Så den, det var en af dine favoritter, så den var jo sådan set nem nok. Så skal det hele afgøres med det tredje spørgsmål. Det er den her, du skal prøve at gætte. Der bliver tænkt og tænkt og tænkt. Hvad siger du, Jakob?
1: Jeg tror, at David skal hjælpe mig igen.
0: David skal hjælpe dig igen? Ja. Jamen, David, er du gammel nok til at se den her?
2: Altså, det er jo nok i virkeligheden ikke, og det kan også godt være, at jeg var lidt for ung, da jeg så den. Men jeg tror godt, jeg kan hjælpe Jakob igen.
0: Ja.
2: Jeg har et bud. Det er, jeg tror, det er langt fra Las Vegas.
0: Det er TV2 Zulu-serien Langt fra Las Vegas med Kasper Christensen. Den første sådan rigtig gode danske sitcom, der fungerede på dansk. Ja. Jamen, Jakob, du havde styr på ørnen, og så havde du heldigvis god hjælp fra David, som jeg ikke havde oversolgt. Han havde heldigvis styr på sangene. Så tillykke til jer.
1: Jo, tak.
2: Jamen, tak, tak.
0: Og så lad os lige få den i sin fulde længde. Titelsangen fra Langt fra Las Vegas, Superheroes med So Far.

0: formet som en dakkert.
1: Hold nu kæft, hvor er den vild.
2: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
2: P1 er vildt videnskabeligt.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
1: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
2: P1 er vildt naturligt.
1: Dine værter er
3: Johan Olsen
1: og Vicky Knudsen.
2: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Dette var et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit i 2008. Sex on Fire hedder sangen. Bandet er selvfølgelig Kings of Leon. Dejlig genhør med lidt lækker rockmusik. Og vi bliver ved rock-pop-musikken. Det her, det er en af de nyeste sanger fra danske Barcelona med nummeret Udsving.

Deres nyeste plade er netop kommet på gaden Barcelona, hvor det her nummer Udsving er frem. Jeg har masser af god musik til dig den her fredag slutrunde, den her mandag eftermiddag, så hvis du sidder i bilen på vej hjem fra arbejde, eller på vej ud til et lille fyraftensarrangement, noget sport, du skal til, ja, så sørger jeg i hvert fald for den gode popmusik til dem, og vi fortsætter med den danske gode popmusik. Det her, det er Shirley og Jonas Winge Leisner, Don't Look for Love, et nummer fra den eneste ene filmen,

0: Nyheder fra DR Syd.
1: To medlemmer af Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Tønder har valgt at forlade partiet. Det sker efter en sag om køb af valgplakater til Dansk Folkepartis Allan Svendsen. Valgplakaterne kostede ca. 36.000 kroner, og ifølge DF betalte Allan Svendsen ikke til tiden, det siger sekretariat og organisationschef hos Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært.
2: Jamen, det handler jo om, at Allan Svendsen ikke har ville betale for sine valgplakater.
1: Allan Svendsen siger selv, at han betalte de 36.000 kroner, inden han i lørdags meldte sig ud af partiet.
3: Jeg skal da have renset mit navn. Jeg skal da ikke fremstå i landsdækkende medier som et menneske, der ikke betaler det, jeg skylder. Eller ikke vil betale. Det vil jeg simpelthen ikke have på mit navn. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg er selvstændig. Jeg vil ikke have det her hængende på mig.
1: Pernille Brylle fra Dansk Folkepartis gruppe i Tønder Byråd har i loyalitet med Allan Svendsen også meldt sig ud, så nu sidder der kun et enkelt medlem af DF i byrådet i Tønder. Allan Svendsen fortæller, at han lige nu afventer svar fra sin advokat om, hvordan han skal gribe en eventuel injuriesag mod Dansk Folkeparti an. Gravide, der kommer for tidligt afsted til sygehuset, skal ikke sendes hjem igen, hvis de er utrygge, eller at der er for langt mellem hjemmet og sygehuset. Det mener Region Syddanmark, der derfor vil oprette ventelounger til de gravide. Men det er ikke den bedste løsning, det mener tillidsrepræsentant for jordmøderne på Esbjerg Sygehus, Tanja Bakkegaard Petersen.
4: Det, der jo ligger i budgetaftalen omkring et loungeområde, er jo, at hvis de ikke er i fødsel endnu, skal kunne blive på sygehuset og egentlig lidt passe sig selv, som var de hjemme. Og der tænker jeg, at vi er sikre på, at det er den rigtige løsning. Jeg vil hellere, at vi rummer den enkle fødende, at finde ud af, hvad er det gode for dig. Har du meget langt hjem, så kan det være, at du skal have en stue, hvor du kunne være for dig selv og ikke sidde i et venteområde.
1: Det bliver op til de enkelte fødeafdelinger, hvor mange ressourcer de vil bruge på venteloungen. Det siger næstformand i Region Syddanmark, socialdemokraten Mette Vig Hagensen.
5: Det bliver jo ikke et sted, hvor der er opvartning. Det bliver et sted, hvor man netop kan sidde og vente, og om det så skal være med egentlig tilsyn af en jordmor, det må vi se ud på de enkelte afdelinger, hvad der giver mening der.
1: Forslaget er en del af næste års budget for Region Syddanmark, der bliver andenbehandlet i dag. I aften og nat så får vi mest skydevejr. Først så holder det tørt, men i løbet af natten så får vi regn en del steder. Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. I morgen så får vi temperaturer mellem 17 og 20 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
6: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
7: Lige nu får du en frisk opdatering fra P4 Trafik. Line Porse er ved mikrofonen.
8: P4 Trafik, vi starter på E20 E45 ved Kolding. Det er mod Esbjerg grænsen, det vil sige i sydgående retning. Her har vi mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø højre spor spærret i forbindelse med oprydningsarbejde. Der er politi og redning på stedet. Modsatte retning, det vil sige nordgående ved Kolding mod Vejle Fredericia, har vi en havereret bil holdende mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Ø. Desværre melder Vejdirektoratet ikke noget om, hvor den her havererede bil holder, udover mellem Brandrup Dam og Kolding Ø, men vær for en sikkerheds skyld opmærksom alle spor. Og i øvrigt, trafikken begge de her steder ved Kolding kører nu altså ganske ok. Der er ikke sådan større forsinkelser i sigte. Også lige en opdatering fra togtrafikken, mere præcis fra den nedrevne køreledning ved Sorø, som påvirker togtrafikken mellem landsdelene i øjeblikket. For DSB udskyder nu, hvornår togtrafikken forventes at være normal igen. Først hed det kl. 20 i aften. Nu er det imidlertid blevet udsat til kl. 10 i morgen formiddag, før man forventer at have styr på køreledning. Indtil da må du stadig forvente forsinkelser og færre tog mellem landsdelene. Brug gerne rejseplanen.
6: P4
0: Trafik
6: med dig hele vejen.

0: Ny musik fra Sønderborg, kunstneren Kette, og så Ty-bandet Jonah Blacksmith. Kender du det? Du fik den her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og nu skal vi kigge på en af de historier, som har trukket nogle overskrifter her i landsdelen i dag. For ved kommunalvalget i november sidste år, der høstede han tredje flest personlige stemmer i hele Tønder Kommune. Men nu har Allan Svendsen meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Det skyldes en sag om valgplakater, hvor Allan Svendsen ifølge Dansk Folkeparti ikke betalte en regning på 36.000 kroner for plakaterne til tiden. Svendsen har efterfølgende betalt pengene, men sagen endte som et punkt på hovedbestyrelsesmødet i Dansk Folkeparti i fredags. Men Allan Svendsen hørte ikke noget fra partiet efter det her møde, og det fik ham så til at melde sig ud af Dansk Folkeparti lørdag. Velkommen til P4 Eftermiddag, Allan.
2: Tak for det.
0: Allan Svendsen, du er stadig medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, men nu er du så løsgænger. Du siger, at det var uanstændigt og mangel på tillid, at du ikke fik noget at vide fra hovedbestyrelsen i fredags, om hvor du stod med din sag om valgplakaterne. Hvorfor var det så slemt?
2: Jamen, jeg tænker, at vi skal skrue tiden lidt tilbage, hvad konflikten eller den her, den drejer sig om, for der har ikke været nogen konflikt, som DF siger. Jeg har jo egentlig bare helt fra starten af ønsket en ny, det var erstattet som var defekt, og det har jeg blevet lovet, og det har jeg også dokumentation på alt det her. Jeg har bare bedt om en ny vare, og det er det. Altså det, der falder mig for brystet omkring hovedbestyrelsesmødet, det var, at jeg forinden for mødet talte med Peter Kofod. Han lovede at vende tilbage umiddelbart efter mødet. Og når min person er oppe i et hovedbestyrelsesmøde, så forventer jeg faktisk også, at man er så anstændigt, med at ringe og så orientere om udfaldet af det her møde. Det var jeg i hvert fald blevet sat i udsigt, at jeg ville blive. Jeg bliver mødt med en tavshed, både fra de kollegaer, jeg kender derinde, og så partisekretæren, der skriver til mig, at nu må jeg forstå, at der er fest, og det er det, der tæller. Jeg kan vente til på mandag. Så har jeg det sådan, at så udviser man i hvert fald en mangel på tillid til mig. Og jeg synes, det er respektløst, når en person oppe i hovedbestyrelsen ikke orienterer den. De tilbageholder sådan set vigtig information for mig. Og derfor der vælger jeg simpelthen ganske enkelt at så afslutte den her sag, sende dokumentation ind til DF på det, og så uden at smække med døren stille og roligt melde mig ud.
0: Men da du melder dig ud af partiet, der nævner du ikke noget om de her valgplakater. Det gør du så til gengæld. Det gør så til gengæld Dansk Folkepartis partisekretær Kenneth Christensen Berndt. Prøv lige at høre ham en gang.
3: Jamen, det handler jo om, at Allan Svendsen ikke har ville betale for sine valgplakater.
0: Ja, hvad siger du til den her kommentar, Allan Svendsen?
2: Jamen, det er jo det, der kommer nok til at udløse en injur, jeg sagde. Jeg har jo betalt mine plakater. Jeg har fuld dokumentation på, at jeg altid har ville betale mine plakater. Det er
0: men hvad
2: før min exit fra Dansk Folkeparti, før han udtalte de her på landsdækkende medier, der har jeg for længst afsluttet mit mellemværende med DF.
0: Men jeg skal bare lige forstå, hvad er det injurierende i det, som partisekretæren siger?
2: Jamen det er jo, at partisekretæren han spreder i det offentlige rum usandhed om mig. Han udstiller mig som en person, der ikke vil betale. Jeg kan dokumentere, det er usandt. De skriver offentligt på landsdækkende medier, jeg skylder Dansk Folkeparti penge. Jeg har i forbindelse, før jeg meldte mig ud, før jeg var i hovedbestyrelsen, der afregnet jeg med Dansk Folkeparti. Jeg sendte dokumentation ind til Christiansborg, at det var afregnet. Og så kan jeg så læse i Danmarks Radio, de har glemt at åbne den mappe, hvor i det lå. Den har de først set i dag. Det er jo ikke mit problem. Jeg har hele tiden forholdt mig til, at jeg ikke har den mellemværende med Dansk Folkeparti, og det har jeg ikke.
0: Men ifølge Dansk Folkeparti, så var nogle af de her 36.000 kroner de her plakatpenge, nogle af dem skulle have været betalt 8. december sidste år, og altså ikke blevet det. Så
2: jeg er jo fanget her i en eller anden faktureringskonstruktion, der er svær at gennemskue omkring Dansk Folkeparti. Og det vil jeg gerne ganske kort forklare. Jeg bestiller mine plakater hos et ekstern firma, og jeg får at vide af det eksterne firma, jeg skal returnere en del af plakaterne, fordi de er defekte, og de lover mig at sende en kreditnota på det, eller sende mig nogle nye. Det er så det, jeg får at vide. Så bliver efterfølgende sendt en faktura fra Dansk Folkeparti. Og det undrer jeg mig over, at jeg får en faktura fra mit parti, når jeg bestiller plakaterne hos et andet firma. De laver simpelthen en gennemfakturering uden at orientere kandidaten om, at fakturen kommer fra Christiansborg. Så er det, jeg henvender mig til DF og siger, at jeg har den her mail, der siger, at jeg skal have byttet mine plakater, de defekte. De står fremdeles og er ubrugte. Og så får jeg at vide, at Dansk Folkeparti, dem må jeg tage med det firma, de har lukket en aftale. Men det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke forholde mig til personer, der ikke sender mig en faktura. Jeg må forholde mig til dem, der sender en faktura. Så jeg har kun bedt om en ny defekt vare erstattet. Det er det eneste, det hele det drejer sig om. Og jeg har jo sort på hvidt, at jeg blev lovet, at den her defekte vare skulle byttes. Og den er ikke længere den historie.
0: Det var din udlægning, Allan Svendsen. Det var dejligt også at få den med her i radioen. Nu er du altså løsgænger i Tønder Kommunalbestyrelse. Pøj, pøj med det. Vi har også forholdt anklagerne om injurier for Kenneth Kristensen Berndt, altså partisekretæren i Dansk Folkeparti. Han skriver til os, jeg ønsker ikke at polemisere med Allan Svendsen i offentligheden. Og så fik Allan Svendsen også snakket om Peter Kofod, altså gruppeformand i Dansk Folkeparti, som han også mener har en rolle at spille i det her. Vi er selvfølgelig rakt ud til Peter Kofod, og han skriver i en sms til os i DR, at sagen har intet med mig at gøre. DF's partisekretær har håndteret den helt efter bogen. Vi ønsker Allan alt godt, selvom han jo selv har truffet beslutningen om at melde sig ud.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Lige nu her på B4, så får du amerikansk popmusik fra kunstneren Somber. My Body Isn't Ready hedder nummeret. Somber kommer jo til Danmark og giver koncert næste år. Du kan være, at du er noget for dig.

0: Det er 13. maj 2027, at ham, du hørte her, Somber, han gæster Danmark. Han spiller i Royal Arena i København næste år. Det er sådan en lille koncert, hvor jeg sådan overvejer lidt. Skulle man tage til den? Det er i hvert fald et rigtig fedt nummer, og Somber, han har tur i den. Jeg synes også, at P4 Eftermiddag har haft rimelig godt tur i den i dag, men vi lakker altså mod enden, og der er ikke så forfærdeligt meget tilbage af programmet. Til gengæld så er der gode kræfter her på kanalen, fordi Torben Møller, han sidder klar til at give dig P4 Aften efter 18 radioavisen.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, Torben glæder sig til at høre fra dig. Det er bare med at melde ind i indbakken, og så er du med til at præge playlisten den her mandag aften. Jeg har bare tilbage at sige, ha' en rigtig god en af slagsen. Det sidste nummer, jeg har gjort klar til dig, det er svensk. Veronica Maggio med Mondays Barn. Selvfølgelig en sang om mandage på en mandag. Det er det, vi slutter med i den her mandagsudgave af P4 Eftermiddag. Hold dig munter, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 15.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordret en børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpakket som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer, og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat. Flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Moe og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver, god aften i studiet, jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles at sign off the times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

0: Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her, mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.
1: Ha!

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Mortensen og Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Smith-Isgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfalden kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, mandag altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, Så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Torben Møller.
2: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her. Og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver: efter en dejlig weekend i Sønderborg kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være vist hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

skal dykke ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Så blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det, der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4-aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som er skrevet fra Vordingborg.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Det var Sys Bjerre, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej Torben, er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Animal.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det ligneragtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er med på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nicolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4. Du lytter

P4 Aften. Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4-aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til P4-aften, snabla.dr.dk eller sms, begynd med P4 og afsted til 1212.

Det er den hedder, hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Vi hører sangen med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vi vil gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i en ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.

tilbage. God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen for elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Rikke Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegaard Lund, vi skal høre. Festen stopper aldrig.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rude.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i Før Natten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia, taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour, det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både i Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Sommersund lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket, Hugget i Sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftenens skulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens skulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på skulderklapsang her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for færdnatten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradiovisen. Ha' en rigtig dag.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, og det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtalelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene, der fra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 2 og 3
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer.